Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши. Минск неўзабаве чакае разгляду сваёй заяўкі на ўдзел у новым банку развіцця. Затрымалі хакейнага суддзю паводле падазрэння ў забойстве цяжарнай жанчыны. Папуляцыя мядзведзя ў Беларусі павялічылася, сцвярджаюць улады. З навінамі Валя Лаеўская. Улады Беларусі ганарацца тым, што краіна мае статус дзяржавы партнёра БРИКС, заявіў журналістам на палях саміту арганізацыі ў Нью-Дэлі міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў. У прынятай 12 верасня Нью-Дэлійскай дэкларацыі лідары краін БРИКС заявілі пра падтрымку далейшага пашырэння членства ў новым банку развіцця і паскоранага разгляду заявак зацікаўленых краін БРИКС у адпаведнасці з агульнай стратэгіяй і звязанымі з ёю правіламі. Лідары БРИКС у дэкларацыі прызналі новы банк развіцця ключавым інстытутам аб'яднання, які садзейнічае устойліваму развіццю, скарачэнню няроўнасці, умацаванню устойлівасці краін з эканомікай у працэсе фармавання. Банк створаны для фінансавання інфраструктурных праектаў і праектаў устойлівага развіцця у краінах з эканомікай у працэсе фармавання і краінах на шляху развіцця. Мінск, які падаў заявку на ўступленне ў БРИКС у 2023 годзе, атрымаў статус дзяржавы партнёра аб'яднання ў студзені мінулага году. У Мінску затрымалі 38-гадовага хакейнага суддзю Алексея Гаўрылёнка паводле падазрэння ў забойстве 43-гадовай зніклай цяжарнай мінчанкі Таціяны Марцішчанка. Як паведаміла выданне «Трыбуна Кон» на сайце Федэрацыі хакею Беларусі, ўжо выдалілі профілі Алексея Гаўрылёнка. Ён з'яўляецца сынам былога гульца зборнай Беларусі Александра Гаўрылёнка. Фігурант прызнаўся, што меў з загінулай блізкія дачыненні і ведаў, што яна чакае ад яго дзіця. Пры гэтым мужчына афіцыйна знаходзіўся ў іншых стасунках, і з гэтай прычыны паміж імі і ахвярай рэгулярна ўзнікалі канфлікты. Паводле следства, падазраваны вывез цела загінулай ў лес у Мінскім раёне, папярэдне купіў у краме рыдлёўку, каб яе закапаць. Пра забойства жанчыны стала вядома 11 верасня. Яе шукалі з 8 верасня. Пра знікненне жанчыны ў міліцыю паведаміла яе дачка. У Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце Беларусі заявілі аб істотным павелічэнні папуляцыі мядзведзя ў Беларусі і тэмпаў павелічэння тэрыторыі яго пражывання. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці, а таксама на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага района ў Мінскай вобласці, у якіх з 2025 году дазволілі палявання на мядзведзяў. За апошнія паўтара месяца ў Барысаўскім раёне падчас палявання паранілі двух мядзведзяў. Ім удалося ўцячы ў лес. Мясцовым жыхарам рэкамендавалі часова не наведваць лясы. Дагэтуль няма інфармацыі, ці знайшлі параненых жывёл паляўнічыя. Летась у Беларусі застрэлілі 39 мядзведзяў. Сёлета плануюць забіць 35 жывёл. Наступны аўкцыён па атрыманні дазволу на паляванне адбудзецца 15 верасня. Паводле Міністэрства лясной гаспадаркі, ў 2025 годзе ў Беларусі было 913 мядзведзяў, а сёлета іх 1491. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, магчымыя часовыя праясненні, днём максімальна пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Праваслаўная праграма «Крыначка». проповідь на біблійські теми. Запрошає айтець Георгій.

дзень памяці святога апостала Андрэя Першазваннага. Пра сваю ініцыятыву патрыярх Варфаламей паведаміў 4 верасня ў Будапешце, выступаючы перад удзельнікамі 27-га міжнароднага кангрэса таварыства даследавання кананічнага права ўсходніх цэркваў. Паводле слоў прадстаяцеля Константынопольскай царквы, удзельнікі запланаванай сустрэчы мусяць сумесна разглядзець вялікія і неадкладныя выклікі, з якімі сутыкаюцца сёння царква і народ Божы. Патрыярх Варфаламей адзначыў асаблівую гістарычную ролю гэтых патрыярхатаў, назваўшы іх апорай апостальскай традыцыі. Ён таксама звязаў ініцыятыву з неабходнасці сумеснага сведчання праваслаўнай царквы і выканання яе пастырскай адказнасці ў сучасным свеце. Сірыя. У мінулы чацвер патрыярх Александрыйскі і ўсяго ўсходу Ян X адправіўся з аэрапорта Бейрута ў Рым на чале царкоўнай дэлегацыі. Падчас візіту ён сустрэнецца з папам Рымскім і Львом і прадстаўнікамі кіраўніцтва Святога Прастола. У праграму таксама ўключаны сустрэчы з кардыналам Куртам Кохам, прэфектам дыкастэрыі па спрыянні хрысціянскаму адзінству, кардыналам Клаўдыя Гуджыроці, прэфектам дыкастэрыі па справах усходніх церкваў, а таксама з прадстаўнікамі абшчыны Сант-Эгідыя. Падчас візіту папы Льва XIV у Ліван у снежні 2025 года патрыярх Ян X казаў пра гістарычную і апостольскую сувязь прастолаў Антыяхіі і Рыма. І рымская, і антыяхійская церквы неаднаразова сумесна выступалі за мір і прымірэнне, павагу да чалавечай годнасці і абарону супольнасцей, якія пакутаюць ад канфліктаў, перамяшчэння насялення і эканамічных крызісаў. Грэцыя і Єрусалім. Грэцкі парламент ратыфікаваў мемарандум аб супрацоўніцтве паміж урадамі Грэцыі і праваслаўным Єрусалімскім патрыярхатам. Як паведаміла Міністэрства замежных спраў Грэцыі, пагадненне прадугледжвае доўгатэрміновую праграму абароны, аховы навуковага вывучэння і прасоўвання рэлігійнай, гістарычнай і культурнай спадчыны патрыярхату. Дакумент быў падпісаны ў Афінах ва аўторак і ратыфікаваны парламентам на пленарным паседжанні ў сераду. Тэрмін дзеяння пагаднення складае 10 гадоў. Яно ахоплівае святыні, храмы і манастырскія комплексы, творы мастацтва і рэлігійныя каштоўнасці, а таксама зборы гістарычнага архіва і патрыяршай бібліятэкі. Штогадовае фінансаванне узгодненых мерапрыемстваў складзе 1 мільён еўра. У ведамстве заявілі, што пагадненне забяспечвае Єрусалімскаму патрыярхату стабільную інстытуцыйную, навуковую, тэхнічную і фінансавую падтрымку. Румынія. Патрыярх румынскі Даніїл накіраваў пасланне удзельнікам 32-й міжнароднай экуменічнай канферэнцыі, якая праходзіла з 8 па 12 верасня ў манастыры Базе ў Італіі. У гэтым годзе канферэнцыя прысвечана прападобнаму Пахомію Вялікаму і канкрэтна тэме «Ава Пахомій» для вытокаў манаства з традыцыі супольнага манастырскага жыцця. Патрыярх Румыніі назваў Аву Пахомія заснавальнікам традыцыі супольнага манастырскага жыцця і адзначыў яго разуменне духоўнай дасканаласці не толькі як асабістага імкнення да Бога, але і жыцця ў зносінах, братэрскай любові і ўзаемнай адказнасці. Паводле слоў прадстаяцеля румынскай царквы, мадэль пахоміевых грамад захоўвае асаблівую актуальнасць у сучасным грамадстве, адзначаным індывідуалізмам, ізаляцыяй і сацыяльнай разрозненасцю. Швейцарія. Патрыярх антыяхійскі і ўсяго ўсходу Ян X прыбыў 10 верасня ў манастыр Базе ў Італіі ў межах свайго візіта ў Італію і да Святога Прастола. Патрыярха і дэлегацыю, якая яго суправаджала, сустрэлі настаяцель манастыра айцец Сабіна, манастырскае брацтва і ўдзельнікі канферэнцыі, якая праходзіла ў Базе з удзелам прадстаўнікоў розных праваслаўных цэркваў. Пасля прыбыцця патрыярх Ян узначаліў вячэрню ў манастырскім храме. Звяртаючыся да прысутных, ён перадаў ім любоў антыяхійскай царквы і папрасіў маліцца аб міры на ўсходзе. Ён таксама адзначыў шчыльную сувязь антыяхійскай праваслаўнай царквы з манаскай грамадой Базе. Патрыярх Ян падкрэсліў

Подкрэсліў вялікае значэнне канферэнцыі, што праводзіцца манастыром для развіцця зносін і сустрэч паміж хрысціянамі ўсходу і захаду. Грэцыя. Царква Грэцыі прадставіла 150 стыпендый на 2026-2027 навучальны год. Цырымонія ўручэння адбылася ў чацвер у вялікай сінадальнай залі пасля паседжання пастаяннага свяшчэннага сінода. 100 стыпендый атрымалі грэцкія студэнты, якія працягнуць навучанне ў магістратуры і дактарантуры ў замежных універсітэтах. Яшчэ 50 стыпендый прызначаны для студэнтаў з братэрскіх праваслаўных цэркваў, якія будуць вучыцца ў Грэцыі. Мітрапаліт Дзімітрыяцкі Ігнаці паведаміў, што ў гэтым навучальным годзе царква Грэцыі накіроўвае на стыпендыяльную праграму 800 тысяч еўра. Замежныя стыпендыяты прадстаўляюць 15 краін і амаль усе праваслаўныя цэрквы. Акрамя стыпендый, свяшчэнны сінод аплочвае для іх заняткі грэцкай мовай, пражыванне і харчаванне. Архіепіскап афінскі ўсіх Грэцыі Іранім, звяртаючыся да атрымальнікаў, асобна адзначыў прысутнасць студэнтаў з памесных праваслаўных цэркваў і ўнёсак студэнцкіх абменаў ва ўмацаванне адзінства праваслаўнай царквы. Паводле яго слоў, адзінства будуецца праз асабістыя сустрэчы, знаёмства, супрацоўніцтва і братэрскую любоў. Сербія. 7 верасня патрыярх сербскі Парфірый здзейсніў адпяванне генерала Ратка Младзіча, які недаўна памёр у зняволенні ў Гаазе і вядомы за ўчыненыя ваенныя злачынствы і генацыд падчас югаслаўскай вайны. На адпяванні прысутнічалі сваякі генерала, яго паплечнікі па службе, прадстаўнікі дзяржавы і дзясяткі тысяч людзей, якія прыбылі ў Белград з Рэспублікі Сербскай і розных рэгіёнаў Сербіі. Разам з патрыярхам набажэнства здзейсніў шэраг епіскапаў і святароў сербскай праваслаўнай царквы. Рашэнне патрыярха адпяваць ваеннага злачынца выклікала крытычныя ацэнкі з боку многіх праваслаўных багасловаў і прадстаўнікоў хрысціянскай грамадскасці, як у самой Сербіі, так і ва ўсім праваслаўным свеце. Сербскі тэолаг Вукашын Мілавіч заявіў, што ўдзел патрыярха Парфірыя ў адпяванні і яго публічныя словы уяўляюць сабой сур'ёзную маральную праблему. На думку Мілачавіча, гаворка ідзе пра парушэнне элементарных маральных і рэлігійных прынцыпаў. Багаслоў і публіцыст Драга Пілсел таксама адзначыў, што асабліва спрэчным стала не само малітоўнае адпяванне, а рашэнне патрыярха асабіста ўзначаліць яго і падкрэсліць удзячнасць Младзічу. Афон. Тры пакаленні сербскай каралеўскай сям'і Кара Георгіевічаў наведалі манастыр Хіландар на Афоне. Наследны прынц Александр, яго сын, наследны прынц Філіп і ўнук прынц Стэфан прыбылі ў манастыр 5 верасня і былі ўрачыста сустрэты ігуменам архімандрытам Мефодзіем і манастырскім брацтвам. 6 верасня яны прысутнічалі на літургіі. Наследны прынц Александр прачытаў малітву «Ойчанаш», а прынц Філіп – сімвал веры. На літургіі 7 верасня малітву «Ойча наш» прамовіў прынц Стэфан. З нагоды візіту прынц Александр узнагародзіў ігумена Мефодія каралеўскім ордэнам зоркі Кара Георгія ступені вялікага афіцэра. У памяць пра візіт тры пакаленні сям'і разам пасадзілі кіпарыс побач з залівай імператара Душана. Чарнагорыя, Албанія. 7 верасня мітрапаліт Чарнагорска-Прыморскі сербскай праваслаўнай царквы Янікій наведаў гіракастрыйскую мітраполію на поўдні Албаніі. Напярэдадні 6 верасня ён узначаліў боскую літургію ў кафедральным саборы ў Воскрасення Хрыстовага ў Гіракастры. Пасля літургіі мітрапаліт Янікій і мітрапаліт гіракастрыйскі Нафанаіл абмяняліся падарункамі і гаварылі пра даўнія і шчыльныя духоўныя адносіны паміж праваслаўнымі цэрквамі Албаніі і Сербіі. Візіт мітрапаліта Янікія ў паўднёвую частку Албаніі праходзіў на працягу некалькіх дзён з наведваннем розных храмаў і манастыроў Албанскай праваслаўнай царквы. Грузія.
На минулым тыдні у Державным университете Горы отбылася церемония уручения сертификатов святарам, якія завершили навучанне по программе каштовностно-ориентованной адукации. Сертификаты отримали представники усіх епархий грузинской церкви. Перед удельниками выступили митрополит Гарийский Андрей, протоиерей Андрей Джагмаидзе и представники Центра профессийного развития наставников. Организаторы отзначили важную працу священнослужителей у сферы каштовностной адукации. Отриманные веды допомогут святарам працевать со школьниками, подтримливать их особистое развитие и сприять формированию здоровых каштовностей. Грузия. Грузинская патриархия рашуча выступила супраць выкарыстання імя святого Гавриила Ургебадзе для российского военного подразделения, якое бере удзел у войне в Украине. Про гэта паведаміў кіраўнік службы па сувязях з грамадскасцю патриархии протоиерей Андрей Джагмаидзе. Паводле яго слоў, для грузинской православной церкви стало нечаканасцю, что рашэнне было принято без папярэдніх консультаций з ёй и без уліку яе позиции. Патриархия лічыць категорично непримальным выкарыстанне імя праподобнага Гавриила для военного подразделения. Болгария. На минулым тыдні с 4 по 8 вересня у Бачковским монастыры у Болгарии проходила 9-я международная конференция на тему «Таямница Богородицы». Конференция открылась боской литургией у соборном храме Успения Девы Марии. Епископ Сионий отзначил, что форум проходит с благословения болгарского патриарха Даниила и под покровом Божьей Мати. Перший день был присвечены вытокам Богородичного богословия до 3-го Усяленского собора у Ефесе и теме сувязи Мариологии с Христологией. У другий день разглядалось развитие Богородичного богословия у византийской традиции и его адлюстрование у церковном мастатстве. Особная сессия была присвечена иконографии Девы Марии. Программа предугледжвала поездку у Плоудзев с наведыванием старожитных базилик и старого города. Афон. После пожару каля келии святого Симеона Хиландарского на Святой горе Афон улады затримали 53-годового мужчину по подозрении у неосторожном подпале. Пожар почался днем 5 вересня. После его возникнения следствие службы пожарной аховы почали высветлять обставины здарення. Згодно с данными попереднего расследования, мужчина спальвал смецце у металличной бочцы. Огонь вышел с-под контролю и распаўсюдзіўся на размешчаныя побач зарасці, чарот, сухую траву и низкую расліннасць. У выніку пожару выгарала территория площадь каля 40 квадратных метров. Паведамленню про потерпелых не поступало. Будынки таксама не атрымалі пашкоджанняў. Хутка локалізаваць пожар удалося дзякуючы ўмяшанню супраць пожарной группы Хиландарскага монастыра. Яе удзельнікі ўзялі огонь под контроль и не допустили его распаўсюджвання на великую площу. Виновник, 53-годовы мужчина, был затриманы. Ему призначены адміністрацыйный штраф у памеры 2625 евро. Финляндия. 4 вересня представники Финляндской православной церкви сустрелись с представниками Министерства адукации и культуры Финляндии. У сустречи взяли удел архиепископ Хельсинский и усее Финляндии Илья и супрацовники архиепископии, отказные за развитие адукации. Министерство представлял министр адукации спадар Андерс Адлеркройц и отказные супрацовники министерской канцелярии. На сустрече обмерковывались основы и развитие державной допомоги церкви, ее роля в умацаванні устойливости до психологичных кризисов, праца с украинскими иммигрантами и проект «Разом у церкви». Акрамя того, были обмеркованы правовые змены, включаючи питання представництва Колта Саамов у поместном соборе Финляндской православной церкви. Особной темой стала будучиня религийной адукации у Финляндии.

0: весна.
1: Апостольское читание. Книга Откровения Яна Богослова, Апокалипсис, первый раздел с 4 по 8 верши. Ян, сями церквам, что у Осии, благодать вам и мир от того, який есть и был и мае прийсти, и от семи духов, что перед посадом Его, и от Иисуса Христа. Ён светка верны, першанец з мёртвых и уладар цароў зямных. Яму, які узлюбіў нас і амыў нас ад грахоў нашых крывёю сваёю і зрабіў нас царамі і свяшчэннікамі Богу і айцу свайму, слава і ўлада на вякі вякоў. Амінь. Вось ён прыходзіць за блокамі, і ўбачыць яго кожнае вока, і тыя, што працялі яго, і заплачуць перад ім усе плямёны зямныя. Так, амінь. Я Альфа и Омега, початок и конец, каже Господь, який есть и был и мае прийсти Уседержитель. Разважанне над апостольским читанием. После уступных словов Апокалипсиса Ян звертается до семи церквов, якія у Азии, и жадае им ласки и спокою. Прывітанне паказвае, ад каго паходзяць гэтыя ласка і спакой, і раскрывае Хрыста. Непасрэднымі адрасатамі былі сем цэркваў у рымскай правінцыі Азія, але сем азначае больш, чым колькасць канкрэтных абшчын. У апакаліпсісе лікі выражаюць сімволіку і пэўнае паслання. Лічба сем раскрывае ідэю Божай паўнаты – тому под семи церквами мается на увазе церква Иисуса Христа усіх народов и усіх поколенняў. Ласка и мир сыходзяць от того, кто есть, кто был и кто приходит. Гэта вечный Бог. Ён названы тым, кто приходит. Бо Бог ідзе насустрач человеку. Ён прийшоў до нас калісьці. Приходит цяпер у наше жыццё. И прыйдзе напрыканцы чалавечай гісторыі. Бог у сваёй міласці прыходзіць, каб вызваліць чалавека ад граху і яго наступстваў і прывесці да жыцця. Таму у гісторыі свету ёсць не толькі шлях чалавечага аддалення, але і Божы шлях вяртання. Далей згадваюцца сем духаў, якія перад Божым пасадам. Лік сем тлумачыцца як спалучэнне трох і чатырох. Тры сімвалічна звязваецца з трыадзіным Богам, чатыры – з усімі канцамі свету. Затым Ян называе Ісуса Хрыста. Імя Ісус раскрываецца як дапамога, збаўленне праз Бога. У ім Божая дапамога і збаўленне чалавеку і свету. Христос – это значыць Месія, названы памазанікам, прадстаўленым Богам і надзеленым дарамі і сілай, як валадар міру над Ізраілем і светам. Ян падкрэслівае тры бакі служэння Хрыста. Ён верны сведка. Ён праўдзіва сведчыць пра айца. Ён першародны з мёртвых, як уваскрослы. Ён стаў пачаткам новага стварэння, прайшоў праз смерць да жыцця і праклаў гэты шлях для сваіх паслядоўнікаў. Ён не уваскрос толькі для сябе. Ён суваскрашае ў сваёй прыродзе нас. Нарэшце, ён Гасподь над царамі зямлі. Яго ўлада вышэйшая за ўладу зямных кіраўнікоў і ворага роду людскога. Але Христос не толькі валадар. Ён палюбіў нас і вызваліў нас ад грахоў нашых крывёю сваёй. Менавіта гэтая кроў вызваляе чалавека ад віны, суда, вечнага асуджэння і ўлады дыябла. Так у Христе адкрываюцца розныя бакі яго служэння. Ён верны сведка, першасвятар, ахвярныя ягня за грахі людства і цар над царамі. Тое, што Христос здзейсніў, змяняе і становішча веруючых. Ён зрабіў нас царамі і святарамі перад Богам, айцом сваім. Веруючыя атрымліваюць удзел у яго царскім і святарскім служэнні. Як цары, яны удзельнічаюць у яго валадарстве. Як святары, служаць перад Богам. А як сведкі, нясуць яго слова. Усё гэта вядзе да чакання яго другога прышэсця. Вось, Ён ідзе за блокамі, тады яго ўбачаць усе, у тым ліку тыя, хто яго працяў, і ўсе плямёны зямлі будуць трымцець перад ім. Для веруючых гэта будзе заканчэннем выпрабавання, а для тых, хто яго адкінуў, момантам суда. Урэшце Бог кажа: «Я Альфа і Амега, пачатак і канец». Ён ёсць і пачаткам, і канчатковай мэтай усяго тварэння, усёй гісторыі чалавецтва. Таму гісторыя свету, нягледзячы на свае цёмныя і пакутлівыя шляхі, мае Божую мэту і вядзе да канчатковага адкрыцця Хрыста. Канчатковае слова належыць не зямной сіле, а Богу. Галоўны настрой гэтага ўрыўка не страх перад будучыняй, а давер Богу, вернасць Хрысту і надзея на яго прышэсце.

Евангельское читання. Евангелие поводле Яна, перший раздел, 35-40 верши. На другий день знов стояв Ян и двое звучнів його. И, убачивши Иисуса, який ішов, ён сказав: «Вось агнец Божий». И почули ободва вучні, як ён казав гэта, и пайшли за Иисусом. Иисус же, обернувшися и убачивши, что яны ідуть за ім, каже ім: «Чого ви шукаєте?» Яны сказали ему: «Раві», что означає «вучитель», «де ти живеш?» Ён каже ім: «Ідіте і убачите». Яны пайшли і убачили, де ён живе, і пробыли у яго день той. Было ж каля 10 години. Один з двоих, что почули от Яна про Иисуса и пошли за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Разважанне над евангельским читанням. Сустречу перших вучнів з Ісусом не варто блытать з пазнейшим, так би мовіць, офіційним покліканням 12 апостолов. Тое, про што цяпер розповідає Євангелле поводле Яна, гэта ситуація самого першого знайомства некалькіх будучих вучнів з Ісусом. Пазней, калі ён пакліча Петра, Андрея і сыноў Завядзеевых каля Генесарэцкага возера стаць яго вучнямі, яны ўжо будуць ведаць яго з ранейшага часу. На наступны дзень пасля хрышчэння Ісуса Ян Хрысціцель зноў стаяў на тым самым месцы разам з двума сваімі вучнямі. Убачыўшы Ісуса, які праходзіў побач, ён сказаў: «Вось ягня Божыя». Гэтыя словы показують глибокую упевненість Яна у тим, ким єсть Ісус. Його вучні повинні були почуть гэты знак і пайсти за тим, на кого ён показував. Сам Ян мав вакол себе вучнів, які вучилися у його і допомагали у проповеданні покаяння і хрещення. Лёс гэтага кола був розний. Некаторые пазней пайшли за Ісусом, іншыя заставаліся ад яго на адлегласці, а некаторыя працягнулі місію пропаведзі Янавага пакаяння нават за межамі Палестыны. Магчыма, з гэтага асяроддзя пазней узнікла і секта прыхільнікаў Яна. Але, прынамсі, двое вучняў пачулі словы сведчання Яна і пайшлі за Ісусам. Адзін з іх названы – гэта Андрэй, брат Сымона Пятра. Другі застаецца неназваным. Найбольш пераканаўчай выглядае думка, што гэта быў сам апостал Ян, які пазней называе сябе улюбёным вучнем і сведкам падзей. Ісус паварочваецца да іх і пытаецца: «Што вы шукаеце?» Яны адказваюць пытаннем: «Рабі, дзе ты жывеш?» Яны хочуць знайсці не проста нешта ад Ісуса, але самаго Ісуса. Яго адказ просты – «Прыйдзіце і пабачыце». Гэта запрашэнне праверыць усё самім і вынесці ўласнае меркаванне. Хрысціянская місія тут паўстае не як навязванне гэтага меркавання, а як заклік прыйсці і ўбачыць, зрабіць свае высновы, зрабіць свабодны выбар. Вучні прыйшлі, убачылі, дзе ён жыў, і засталіся ў яго той дзень. Евангеліст нават называе час, было каля 10 гадзіны, прыкладна, па нашаму вылічэнню часа, 4 гадзіна дня. Да заканчэння дня заставалася каля 2 гадзін, але для евангеліста гэта быў не проста эпізод аднаго дня. Сустрэча была настолькі важнай, што ён нават запомніў яе гадзіну. Асобная ўвага тут аддадзена Андрэю. Ён не застаецца проста братам Пятра. Андрэй мае грэцкае імя, што можа сведчыць пра двухмоўнае асяроддзе яго роднай Бетсаіды, дзе сустракаліся юдэі і грэкі. Менавіта ён пазней прывёў Сымона Пятра да Ісуса.
Яшчэ пазней Андрэй уваходзіць у лік 12. Ён згадваецца пры насычэнні 5000, калі паказвае Ісусу хлопчыка з 5 хлебамі і 2 рыбамі. Разам з Філіпам ён прыводзіць да Ісуса грэкаў, якія хацелі яго ўбачыць. Старажытная традыцыя прыпісвае Андрэю місіянерскую дзейнасць сярод скіфаў. Такім чынам, ужо ў першай сустрэчы выяўляецца яго асаблівая рыса. Андрэй не толькі сам набліжаецца да Ісуса, але дапамагае іншым знайсці шлях да яго. У гэтай невялікай сцэне заключана логіка хрысціянскага вучнёўства. Спачатку чалавек чуе сведчанне, потым ідзе, каб убачыць, застаецца побач з Ісусам і толькі пасля гэтага робіць далейшы крок, каб паклікаць да Ісуса іншых.

Православ'я і світ. Ці всяка улада від Бога. Дорогі слухачі Криночки, ґрунтуючись на артикулі православного богослова Міхаїла Епштейна зі Злучених Штатів Америки, хотів би сьогодні порозважати з вами на тему словів апостола Павла з послання до римлянів «Усяка улада від Бога». Які бувають зловживання гэтымі словами і який їх справжній сенс? Фраза апостола Павла «Нехай кожний чоловік буде покорний вышэйшим уладам» з послання до римлянів стагоддзями використовувалася для обґрунтування послухмяності державі. Особливий ідеологічний потенціал яна набыла у російській традиції. Тут слово «усякая улада від Бога» нярэдка перетваралася з виказування про адказнасць улады у формулу яе сакралізації. Калі улада від Бога, то ёй трэба безумоўна падпарадковвацца. У рускай мове слово «власть» аб'ядноўвае тое, што грэцкі арыгінал новазапаветнага тэксту дазваляе адрозніваць. Грэцкае слово «экзусія» азначае паўнамоцтва, права дзейнічаць, юрысдыкцыю, даручаную кампетэнцыю, а не проста палітычную ці фізічную сілу і вынікаючую з яе уладу. Для панавання, для улады, заснаванай на асабістым аўтарытэце, у старажытнагрэцкай мове існуюць іншыя словы. Менавіта тут і ўзнікае небяспечная падмена. Калі рускае слова «власть» адначасова азначае і сілу, і паўнамоцтва, выраз «няма улады ні ад Бога» лёгка пачынае гучаць як усё, што рэальна ўладарыць, усё, што зараз мае сілу, санкцыянавана Богам. Такім чынам, мова адказвае на маральнае пытанне яшчэ да яго пастаноўкі. Кантэкст 13 раздзелу паслання да рымлянаў, аднак, не дае падставаў для сакралізацыі кіраўніка. Апостол называе уладара Божым слугой дзеля дабра чалавека, ад Бога, не азначае недатыкальная, якая заўсёды мае рацыю улада. Гэта Божае даручэнне, і кіраўнік адказвае за тое, як ён яго выконвае. Формула з паслання Паўла да рымлянаў з 13 раздзелу 1 вершу вельмі часта выкарыстоўвалася і выкарыстоўваецца для падтрымкі культу дзяржаўнага аўтарытэту ад самадзяржаўнай Расіі да сучаснай пуцінскай дзяржавы. Але сёння і царкоўная рыторыка ў Расіі часта злучаецца з дзяржаўнай. Вернасць дзяржаве падаецца як маральная норма, а палітычная лаяльнасць набывае рэлігійнае апраўданне, у тым ліку і ў кантэксце вайны і імперскіх ідэй. Тэалагічная формула становіцца ідэалагемай. Фраза «улада ад Бога» пераўтвараецца у фразу «гэты уладар ад Бога», а затым у апраўданне безумоўнага падпарадкавання гэтаму уладару ці гэтай уладзе. Гэта ўжо не выснова з апостальскага тэксту, а відавочная ідэалагічная надбудова. Сам новы запавет не дазваляе зводзіць хрысціянскую этыку да безумоўнай пакорлівасці зямным уладарам. Таму пытанне, ці ўсякая ўлада ад Бога, патрабуе дакладнага адказу. Так, калі гаворка ідзе пра ўладу як даручэнне, адказнасць і служэнне агульнаму дабру. Не, калі гэтай формулай спрабуюць называць Божым дабраславеннем гвалт, тыранію і недатыкальнасць кіраўніка. Для расійскай царкоўна-дзяржаўнай прапаганды гэтая розніца нязручная. Яна вяртае ў цэнтр не асобу кіраўніка і не моц дзяржавы, а плён улады, справядлівасць, міласэрнасць, абарону слабога і служэнне чалавеку.

0: традыция иконопису старажытнай Турава-Пінскай епархіі. У 15-16 стагоддзях Турава-Пінская епархія перажывала культурны уздым. Над Прыпяццю працавалі духаўнікі, іканапісцы, кампазітары і архітэктары, якія паходзілі з Візантыі і Балкан. Асабліва ўзмацніўся гэты рух пасля падзення Канстантынополя ў 1453 годзе. Культурны абмен добра відаць па захаваных помніках. Сярод іх была ікона Хрыста Пантакратара з выбранымі святымі, якая паходзіць з вёскі Рэчыцы, цяпер паўночная частка Валыні. У 15 стагоддзі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад Турава-Пінскай епархіі. Гэты вобраз выкананы ў стылі лепшых узораў візантыйскага іканапісу. Яшчэ адна ікона грэцкага паходжання з Палесся – «Маці Божая Умілення». Верагодна, яна была напісана грэцкім іканапісцам Ніколасам Ламбудысам. Вельмі вядомая ікона з Турава, так званае «блакітнае ўспенне», паходзіць са старой Туравскай кафедральнай царквы Успення. У пачатку 16 стагоддзя яе перанеслі ў Пінск разам з перанясеннем сталіцы епархіі, а пазней у Лешчынскі манастыр. Сёння ікона захоўваецца ў Трацякоўскай галерэі. Назва «блакітнае ўспенне» звязана з блакітным фонам сцэны «Успення Багародзіцы», характэрным для візантыйскага жывапісу. Даследчыкі звязваюць ікону з Андрэасам Рыкасам, поствізантыйскім майстрам з італа-грэцкай школы. Да гэтай школы належаў і Ніколас Ламбудыс. Так, Турава-Пінская земля стала месцам, дзе, магчыма, ствараліся ці, прынамсі, захоўваліся і шанаваліся сапраўдныя шэдэўры познявізантыйскага і поствізантыйскага мастацтва. Але іконы стваралі і мясцовыя майстры, якія не проста капіявалі прынесеныя ўзоры. Візантыйская традыцыя дала ім каноны і тэалагічную мову. Аднак на гэтай аснове фармаваўся ўласны кірунак беларускага іканапісу. Яскравы прыклад звязаны з пінскім іканапісцам Ананіяй, якога лічылі найбольш вядомым іканаграфам Турава-Пінскай епархіі. Ён стварыў абраз «Успення Багародзіцы» для князя Фёдара Івановича Яраславіча, а таксама для князя Фёдара Івановича, а таксама двухбаковы разьбяны па дрэве абраз Сафіі Прамудрасці Божай. Ікона Сафіі Прамудрасці Божай вылучаецца складанай кампазіцыяй і шматлікімі тлумачальнымі надпісамі. На адным баку паказаны Хрыстос як Прамудрасць Божая, на другім Багародзіца. Побач змешчаны сцэны, звязаныя з богаслужэннем. Выразнасць постацяў, жывы рух і заходні спосаб падачы асобных вобразаў сведчыць пра творчы падыход мясцовых іканапісцаў, пра пэўнае ўласнае асэнсаванне твору. Асаблівай рысай Турава-Пінскай іканаграфіі сталі складаныя кампазіцыі, насычаная колеравая гама і багацце дэталяў. У другой палове 15 і 16 стагоддзяў тут з'явіліся новыя сюжэты, якія перадавалі тэалагічную думку і мелі апавядальны характар. Іконы вызначаліся яркімі фарбамі і арнаментам, выкананым тонкімі залатымі або срэбнымі лініямі. Арнаментальная сетка падкрэслівала паверхню выявы і станавілася часткай мастацкай формы. Турава-Пінская школа захоўвала візантыйскую спадчыну, але ператварала яе ў матэрыял для самастойнай творчасці. У пачатку 16 стагоддзя гэтая традыцыя працягвалася. У Ляшчынскім манастыры была створана ікона Маці Божай Адзігітрыі паводле ўзору іерусалімскай іконы. Яе арыгінальны выкшталцоны мастацкі стыль сведчыць пра высокі ўзровень мясцовага іканапісу. Несумнеўна, Турава-Пінская епархія была важным асяродкам старажытнай беларускай культуры. Тут сустрэліся Візантыя і Балканы, мясцовая традыцыя і ўплывы Захаду, іканапісная кананічнасць і творчы пошук.
1: Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу. і сподіюся на ваш інтерес до гэтай перадачы і надалей. Зычу усім благословенной неделі і паспяхового тыдню. Нехай Небесный Отец аховывае і дапамагае нам ва ўсіх наших добрых справах. До новых сустрэч!

0: цябе гэта яшчэ будзе і імпрэза прымеркаваная да народзінаў, ці заўсёды ты адзначаеш свае народзіны ў фармаце канцэртаў, фэстаў, музычнага руху, карацей?
1: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом, и последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши. У Кремля назвали сустрэчу Зеленского и Путина у Майами немагчымай. Аднаўленне трохбаковага формату перамоваў вынікі визиту спецпрадстаўнікаў президента Злучаных Штатов у Москву и Киев. Ружовы бабёр у просторы Новая Земля пачала працу мастацкая школа. З навінамі Валя Лаеўская. Крэмль адхіліў магчымасць сустрэчы Уладзіміра Пуціна з украінскім прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім на саміце Вялікай Дваццаткі ў Майамі, назваўшы яе немагчымай. Пры гэтым прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў паўтарыў патрабаванне Масквы, назваўшы месца, дзе такая сустрэча можа адбыцца. Гэта немагчыма, заявіў Дмітрый Пяскоў журналістам у Нью-Дэлі, каментуючы заяву Уладзіміра Зеленскага пра гатовасць сустрэцца з Уладзімірам Пуціным на саміце Вялікай Дваццаткі, які пройдзе 14-15 снежня. На пытанне, ці разглядае Крэмль альтэрнатыўнае месца для сустрэчы з украінскім лідарам, Пяскоў адзначыў, што гатовасць сустрэцца існуе у Маскве. Напередадні ў каментары выданню «Звестя» Пяскоў ўжо заяўляў, што Крэмль разлічвае на новую трохбаковую сустрэчу з удзелам Расіі, Украіны і Злучаных Штатаў, дадаўшы, што дамоўленасць пра гэта ўжо абмяркоўвалася з амерыканскімі перамоўшчыкамі. Пакуль няма афіцыйнага пацверджання, ці плануе Пуцін наогул прысутнічаць на саміце Вялікай Дваццаткі ў Майамі. У абнародаваным у суботу інтэрв'ю Deutsche Welle Уладзімір Зеленскі заявіў, што гатовы прыляцець на саміт Вялікай Дваццаткі і сустрэцца там з Пуціным, калі той таксама возьме ўдзел у мерапрыемстве. Вынікам візітаў спецпрадстаўнікоў Злучаных Штатаў Стыва Уіткафа і Джареда Кушнера ў Маскву і Кіеў стала аднаўленне трохбаковага фармату перамоваў. Таго фармату, які быў напрыканцы мінулага і пачатку бягучага году да таго, як распачалася вайна з Іранам. Адзначае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: Судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати. І причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
2: Украіна на працягу апошніх гадоў неаднаразова прапаноўвала асабістую сустрэчу Зеленскага і Пуціна на нейтральнай тэрыторыі дзеля перамоваў аб спыненні развязанай Расіяй вайны. Аднак Масква пастаянна адмаўлялася ад гэтага, прапаноўваючы правесці сустрэчу выключна ў сябе. У прасторы «Новая земля» пачала працу мастацкая школа «Ружовы бабёр», яе кіраўніца мастачка Татьяна Савіч склала адмысловую праграму і набірае дзіцячыя групы рознага ўзросту. Прычым у школе ёсць нават так званы нулявы клас, у якім займаюцца дзеці з 4-5 гадоў, кажа Татьяна Савіч.
4: На гэтым тыдні ўжо заняткі ў групах. Далучыцца можна ў любы момант, бо праграма так створаная, што яна як спіралька, тэмы праз нейкі час яны паўторваюцца. Розныя ўзросты. У гэтым годзе зырулка, вось па суботах будзе з 4-5 годзікаў дзеткам. Ёсць група для дарослых па чацвергах. Калі хочаце, далучайцеся, калі ласка. Ну і асноўныя нашыя групы гэта розныя ўзросты і розны ўзровень ведаў.
2: У мастацкай школе «Ружовы бабёр» не толькі вучаць маляваць, але таксама займацца рукадзеллем. Вывучаюць колеразнаўства, настаўнікі арганізоўваць экскурсіі на выставы ў музеі ў майстэрні мастакоў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Тягом дня максимально под 20 градусов.
0: Радио «Рація». Первое трансграничное радио FM.
5: Словы с музыкой.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Азда роленчая сіла каней. Так у перакладзе гучыць назву гурту, які перад момантам гучаў у словах з музыкай, а на завяршэнне нашай сустрэчы альбом амерыканскага кампазітара Саула Уільямса. Leap Life. Найкарчэй кажучы, гэта можа быць адказ на пытанне, што гэта абазначае даверыць моманту. Альбом, падавалася б, ёсць імправізацыяй, але, напрыклад, Baobab Constellation прыносіць шмат спакою, што падаецца ўсё ж такі перадуманым планам. Жадаю, каб гэты спакой з вамі застаўся і дзякую сардэчна за сустрэчу. А з вамі была Іло Карпюк.
2: Here is an offering. A kiss.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я у Беларуси, 10-я у Польши. Калі б Украіна захацела пайсці на саступкі ў тэрытарыяльным пытанні, у нас ўжо было б пагадненне, лічыць Кушнер. 19-гадовы Віталі з Гродна паехаў ваяваць супраць Украіны, загінуў праз месяц пасля падпісання контракту. Завершаны тыдзень беларускай культуры ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. З навінамі Валя Алаеўская. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Джэрард Кушнер заявіў, што для заключэння пагаднення аб спыненні вайны не стае згоды Украіны адмовіцца ад сваіх тэрыторый у межах патрабаваных Уладзімірам Пуціным, паведамляе «Украінская праўда». Прэзідэнт Пуцін акрэсіў сваю пазіцыю наконт таго, чаго ён хоча дабіцца. Калі б Украіна захацела пайсці на саступкі ў гэтым пытанні, мы б ужо ўзгаднілі астатнія пункты пагаднення. Але Украіна зараз не хоча гэта рабіць. І наша работа як пасярэдніка ў тым, каб знайсці крэатыўнае рашэнне, якое не будзе пярэчыць іх Украіне жаданням. Дапаможа дасягнуць мэты і пры гэтым прымусіць Расію закончыць канфлікт так, каб абодва бакі маглі рухацца наперад у межах сістэмы, якая выключыць паўтарэнне падобнага, сказаў Кушнер падчас штогадовага форуму ЕС у Кіеве 12 верасня. Пры гэтым Кушнер лічыць, што тэрытарыяльнае пытанне павінна вырашацца з улікам сітуацыі на полі бою. 19-гадовы Віталі з Гродна паехаў ваяваць супраць Украіны. Віталь Шарко загінуў праз месяц пасля падпісання контракту. Шарко з Гродна падпісаў контракт з расійскай арміяй 27 ліпеня гэтага году. 1 верасня пайшоў на баявое заданне і больш не выйшаў на супязь. Спачатку яго лічылі зніклым без вестак, але Артём Адаменя, блізкі сябар Шашко, паспеў паведаміць у сацыяльных сетках са спасылкай народнага брата Віталя, што хлопец загінуў. Ад падпісання контракту да апошняга выхаду на сувязь прайшло 36 дзён. Пра тое, дзе менавіта загінуў Шашко, звестак пакуль няма. Тыдзень беларускай культуры завершыўся ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Разнастайнымі імпрэзамі і фінальнай суботы 12 верасня. У гэты дзень на панадворку беларускага дома правялі кірмашы майстроў, кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы і забавы для дзетак, а ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцій Юрія Попкі. Гаворыць куратарка выставы Віленскага беларускага музея імя Івана Мицкевіча Паўліна Вітушчанка.
3: І вельмі мы ўдзячны дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да ось канцэрту і стэндапу Мікіты Найдзёнава.
2: Фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычна-музычны стэндап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава.
4: У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі.
2: Напрыканцы творчага выступу прысутныя змаглі набыць новую кнігу Мікіты Найдзёнава «Праспект нежалезнасці». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск пра за гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Воблачна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Днём максімальна пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Сусвет.

0: сусветны хіт тыдня.
1: Новая песня «Arsenal» — гэта вяртанне Slipknot да жорсткага, агрэсіўнага нью-метал гучання. Цяжкія гітарныя рыфы, шчыльныя барабаны, рэзкая перкусія і выбуховы вакал ствараюць адчуванне пастаяннага напружання. Асабліва прыкметны стрэчынг, які нагадвае пра раннія гучанні гурта і надае кампазіцыі дадатковую хаатычнасць. Рытм пастаянна трымае слухача ў напружанні, а цяжкія інструментальныя пласты робяць трэк асабліва магутным і бескампрамісным. «Arsenal» стаў першай новай кампазіцыяй Slipknot за 3 гады, а таксама адной з першых работ пасля сур'ёзных змен у складзе. Пра новы альбом гурт пакуль не абвяшчаў. Slipknot, «Arsenal».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»

0: suffering humanity. Сусветный хит тыдня.
1: У новой композиции Spirit in the Sky Клифф Ричард пропонує уласне прочитання класичного хіта. Гэта светлый рытмічны поп-рок з выразнай гітарнай асновай і элементамі госпела, дзе знаёмая мелодыя атрымлівае больш мяккае і элегантнае гучанне. Аранжыроўка захоўвае пазнавальную энергію арыгінала, але адаптуе яе да спакойнай і цёплай манеры Рычарда. Песня выйшла як першы сінгл з альбома «Only Number Ones», рэліз якога запланаваны на 27 лістапада. На кружэлцы Рычард прадставіць уласныя версіі любімых песень, якія ў розныя гады займалі першыя месцы ў чартах. Клифф Ричард, «Spirit in the Sky», слухаем да галасуем.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти спасылку «Сусветный хит», да

0: Ответный хит тыдня.
1: The Big Night Out. Гэта горка-слодкий інді-поп, у якім меладычныя гітары, мяккая рытм-секцыя і эмацыйны вакал ствараюць адначасова светлае і меланхалічнае гучанне. Песня распавядае пра адносіны на мяжы расставання, пра блізкасць, якая змяняецца дыстанцыяй, пра страх страціць каханага чалавека і надзею ўсё ж утрымаць яго побач. Кантраст паміж лёгкай мелодыяй і балючым зместам робіць кампазіцыю асабліва эмацыйнай. Кампазіцыя анансуе трэці альбом Giant Rooks – This Might Be It, які выйдзе 16 кастрычніка. Увесь альбом будзе прысвечаны тэмам тугі па сапраўднай блізкасці, адзіноты, кахання і сябраўства. Giant Rooks – The Big Night Out.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку сусветный хит, да проголосовать.

У некоторых людей падчас асабліва моцнага музычнага моманту раптам з'яўляюцца мурашкі па скуры, дрыжыкі альбо нават камяк у горле. Навукоўцы называюць такую рэакцыю «фрысон» – кароткі выбух моцнага эмацыйнага ўзбуджэння. Цікава, што арганізм рэагуе на музыку амаль фізічна, хаця ніякай рэальнай небяспекі ці дотыку няма. Асабліва часта фрысон узнікае тады, калі музыка парушае нашыя чаканні. Нечакана ўступае магутны вакал, змяняецца гармонія, пасля цішыні вяртаецца ўвесь аркестр, альбо кампазіцыя раптам дасягае кульмінацыі. Мозг пастаянна спрабуе прадказаць, што прагучыць далей, і калі музыка адначасова здзіўляе нас і прыносіць задавальненне, сістэма ўзнагароджання можа актыўна рэагаваць. Даследаванні паказалі, што падчас такіх музычных кульмінацый у працэс уключаюцца структуры мозгу, звязаныя з узнагародай і эмоцыямі, а таксама дафамін – нейрамедыятар, які ўдзельнічае ў перажыванні задавальнення і чаканні ўзнагароды. Прычым рэакцыя можа пачынацца яшчэ да любімага моманту песні. Мозг ужо прачуе, што зараз адбудзецца нешта асаблівае. І не ўсе людзі адчуваюць музычныя мурашкі аднолькава часта. Даследчыкі звязваюць схільнасць да такой рэакцыі, сярод іншага, з тым, наколькі глыбока чалавек эмацыйна ўключаецца ў музыку. Таму дрыжыкі ад любімага голасу альбо аркестра – гэта не проста прыгожая метафара. Музыка сапраўды здольная запускаць прыкметную фізіялагічную рэакцыю арганізма.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Паўдзень у Беларусі, 11-я ў Польшчы. Россия атаковала каля пункта пропуску Ягодзін на украинско-польской меже. Организаторы медицинского конгресса в Вроцлаве сняли червоно-зеленый стяг после протеста у мясцовых белорусов. Листы фильм Андрея Куцілы атрымаў на Венецианском фестивалю премию уплыву «Золотого хлебу». З навінамі Валя Лаевская. Расійскія беспілотнікі атакавалі район міжнароднага пункта пропуску Ягодзін да Рахуск на украінска-польскай межы. Паводле папярэдняй інфармацыі, удар прыйшлося па аўтазапраўцы, пасля чаго там пачаўся моцны пажар. Пра гэта паведамляе украінскае агенцтва «Уніан» са спасылкай на мясцовы тэлеграм-каналы. На кадрах, якія з'явіліся ў сетцы, відаць вялікае полымя і густы дым. Таксама паведамляецца пра загаранне грузавых аўтамабіляў, якія стаялі побач з запраўкай. Пра загінулых і пацярпелых пакуль інфармацыі няма. Міжнародны пункт пропуску Ягодзін размешчаны ў Валынскай вобласці непадалёк ад села Старавойтава Ковельскага района. З польскага боку каля населенага пункта Дарагуск. Гэта адзін з ключавых аўтамабільных пераходаў паміж Украінай і Польшчай. Паводле інфармацыі агенцтва «Уніан», у ноч з 12 на 13 верасня расійскія войскі б'юць па заходніх абласцях Украіны. Адзначаецца, што цягам суткаў па тэрыторыі краіны было выпушчана амаль 900 беспілотнікаў. Арганізатары 13-га кангрэса медыцынскай палоні, які адбыўся ў Вроцлаве з 10 па 12 верасня, прыбралі афіцыйны беларускі чырвона-зялёны сцяг пасля пратэстаў мясцовай беларускай супольнасці. Пра сцяг на будынку кангрэс-цэнтра паведаміла кіраўнік фонду спадчына Анастасія Сасы-Багаева. Яна адзначыла, што гэтая сімволіка для яе пра рэжым рэпрэсій, турмы і страх, пра тых, хто адабраў у беларуса, у беларусак права выбіраць сваю ўладу, гаварыць сваім голасам і жыць свабодна. А мая Беларусь бел-чырвона-белая, пра годнасць, пра свабоду, пра людзей, якія не здаліся, дадала яна. У каментарах да допісу Сасы Баевай у Фейсбуку прадстаўнікі федэрацыі аператыўна выбачыліся за сітуацыю. Мы мелі намер выключна сімвалічна падкрэсліць міжнародны характар мерапрыемства і паказаць краіны, прадстаўленыя яго ўдзельнікамі. Аднак мы разумеем, што выкарыстанне гэтага сцяга можа мець для вас зусім іншае, вельмі важнае значэнне і магло быць успрынята як жэст, з якім вы сябе не атаясамліваеце. Паводле супрацоўнікаў федэрацыі, яны паважаюць пазіцію беларускай супольнасці, таму сцяг будзе прыбраны. І гэта было зроблена, пацвердзіла Сасык-Баева. Спадчына апублікавала адкрыты ліст да прадстаўнікаў беларускіх дэмакратычных сіл. Яна заклікала паўторна звярнуцца да міжнародных партнёраў з нагоды выкарыстання чырвона-зялёнай сімволікі і ўзмацніць працу ў гэтым кірунку. Чытаем у адкрытым лісце. Як адзначаецца на сайце Венецыянскага фестывалю, фільм «Лісты з маўклівай краіны» беларускага дакументаліста Андрэя Куцілы, які расказвае гісторыі людзей, чыё жыццё змянілі рэпрэсіі, турма і выгнання, атрымаў прыз за сацыяльны ўплыў у дакументальным кіно ад «Золотого глобусу» у катэгорыі «Дакументальнага кіно». Гэтай прэміяй адзначаюць поўнаметражныя дакументальныя фільмы з афіцыйнай праграмы фестывалю, які дэманструюць выдатнае мастацкае майстэрства і адначасова ўзнімаюць найважнейшыя вострыя сацыяльныя праблемы, заклікаючы да культурных змен. Фільм пра Беларусь на Венецыянскім фестывалі паказалі ўпершыню за 40 гадоў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Воблачна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, днём пад 20 градусаў максімальна.
0: Радыё. Радио «Рація». Перше трансграничне радио FM.
3: All human rights for all.
4: Високий ропос живого стейсис висіємс.
5: Права чоловіка для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усі права чоловіка для всіх.
8: Весна. Правоборонча передача на білоруським радіо «Рація».
9: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Весна». З вами є ведуча Єва Бардзіловська, ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску, який поділений на дві частини. У першій ми порозмовляємо про дискримінацію людей з психічними захворюваннями у Білорусі у галіні едукації і праці. Разом з журналісткою Дар'єю Гордєєчик у рубриці «Коментар».
10: Замість того, щоб робити інклюзивне осіроддя у коледжах і університетах, ми просто заборонимо людям вчитися.
9: А у рубриці «Поза межами» відправимося у Афганістан і поглядимо на становище у галіні правов чоловіка у цій країні, дякуючи спеціальному докладчику і його докладу по становищу у галіні правов чоловіка у Афганістані Ричарда Беннета. Усього це після короткої музичної паузи, тому заставайтеся на хвалях білоруського радіо «Рація».

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: З вами Ева Бардзялоўская, і сёння мы размаўляем пра дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі ў галіне адукацыі і працы. І робім мы гэта з Дар'яй Гардзейчык.

0: и к обучению по получаемой специальности, присваиваемой квалификации, принятый 25.07.2022, номер документа 71. История у тем, что там довольно агульными мазками расписано, на какие специальности в университете, у колледж не могут поступать люди с теми и иными захворваниями. И у меня склалось такое отчувание, что просто некоторые захворвания, ведаете, есть там коды по МКБ, некая литера, и после некие личбашки, что она просто, ну, нехай у нас будет литера G, и вот от литера G мы от 0 до 20 усим этим людям забороним поступать в университет, это бок. Некоторые речи абсолютно не зрозумело, чем мотивованы и чему людям с теми и иными особливостями здоровья нельга учиться у навушальных установах. Меня цікавил именно стан у этом керунку людей с рекуррентным депрессивным расстройством. Рекуррентно значит то, какой вертается весь час. И маниакально-депрессивным психозом, хотела бы я сказать, или нема такого диагноза, и биполярно-аффективным расстройством. Соотносно коды по МКХ F31 и F33. Так вот, у установы средней специальной эдукации и высшей эдукации на любые специальности люди с биполярно-аффективным расстройством и рекуррентным депрессивным расстройством поступать не могут, коли у их тяжкие маниакальные эти депрессивные эпизоды, або частые маниакальные эти депрессивные эпизоды. Але все-таки таких людей могут взять у колледж и университет, коли психиатричная лекарская комиссия им дозволить. История у тем, что, по-перше, есть ровно нуль причин, чему люди с такого кшталту диагнозами не могут учиться в университетах. У меня, например, аккурат диагноз рекуррентное депрессивное расстройство, и оно еще и стойкое до лечения. Я училась и учусь в университетах, и навод цалком себе поспехово. А по-другое, не вельми зрозумела, что я нымаюсь на увазе под частыми эпизодами, то бок часто это накольки часто. Ну и третье, что коли мы что-то отдаем на откуп конкретной комиссии, то завсёду есть такой человечий фактор, кшталту, а давайте мы забороним, як бы чего не вышло, а то раптом что выйдет, и до нас будут претензии. Тому я боюсь, что такие решение отдавать на откуп комиссии не завсёды спрыяя развитию права человека и соблюдению права человека. Так само на большей специальности профессийной технической эдукации заборонено поступать людям с биполярно-аффективными и рекуррентным депрессивным расстройствами, так само при частых и тяжких эпизодах. И тут психиатричная лекарская комиссия ничего не допоможе, нельга и все. На кон того, какие миновитых это профессийно технічныя спецыяльнасці, зараз трымайцеся. Электратэхніка і энергетыка, эксплуатацыя судоў, рамонт летательных апаратаў, аддзельныя тэхнічныя прафесіі, звязаныя з транспартнымі следствамі, аддзельныя прафесіі па выдзелкі кожы і меха, разведачна-буравыя работы, горныя работы, эксплуатацыя горнага абарудавання, стірка, хімічная чыстка і акрашванне тэкстыльных і мехавых ізделій, парикмахерскія і касметычныя услугі, гасцінічнае абслужванне. То бок паступіць на пакаёўку вы не зможете, коли у вас такого кшталту диагности на парикмахера, например. Коли казать про все эти лекарские комиссии, как они, в принципе, у Торы мусят отбываться, ну, это значит, вы проходите на метагляд перед тем, как пойти в университет, ваш психиатр каже, а у вас у карточки записано рекуррентное депрессивное расстройство, типа биполярно-аффективное расстройство, отправляйтесь на лекарскую комиссию в ближайший психоневрологичный центр, ці психонаркологічны, красею, што будзе у вас па тэрытарыяльнасці, туды і накіроўвайцеся. І там уже камісія будзе ацэньваць выражанасць вашых парушэнняў, усякія медычныя назіранні за вамі будзе аналізаваць, ну і тое, як кампенсуюцца вашыя станы препаратамі. Што называецца, гэта зноў жа на глазок. Таму што можна сказаць, што, а на мой погляд, стан не кампенсуюцца препаратамі, і я на усякі выпадак гэтаму канкрэтнаму чалавеку забараню паступаць, як бы чаго не выйшла. Акрамя таго, з весёлага, я, канешне, не лекарка, і я думаю, там яшчэ ёсць рад дыягназаў, якія чамусьці препятствуюць навучанню ў вышэйшых і сярэдзеспецыяльных установах, але што мяне павеселіла ў двукосі. Ні на якія спецыяльнасці вы не зможаце паступіць, калі ў вас адсутствуюць две верхнія канечнасці пры невазможнасці кампенсацыі функцыі адной рукі або адсутствуюць обе нижние конечности при невозможности протезирования и самостоятельного передвижения. То бок, замест того, как пробить инклюзивное осяроддзе у колледжах и университетах, мы просто забароним людям вучыцца. Гэта, я лічу, геніальнае рашэнне, чаму яшчэ краіны Еўрапейскага саюза не аптымізавалі сваю сістэму навучання такім чынам. Што яшчэ цікава? Забаронена вучыцца людзям, у якіх ёсць рознага кшталту стомы. То бок, стома гэта такая рэч, калі частка працэсу, які мусіць працікаць ва ўнутраных органах, выводзіцца наружу, то бок, напрыклад, трахеастома, яна замяняе ці падтрымлівае шлях дыхання, гэта яна звычайна знаходзіцца ў горле, проста ёсць нейкая трубка на паверхні горла, гастрастома для харчавання суадносна ў жываце, іліастома і каластома, таксама на жываце для вывядзення кішэчнага змесціва, цытастома над лапком для таго, каб выводзіць мачу. Дык вось. Падавалася б, ну, ёсць у чалавека нейкія такія штукі на целе, ну, якая розніца, чаму гэта мусіць перашкаджаць яму ці ей навучацца. Я не ведаю, чаму, але з кішэчнымі ці мачавымі стомамі нельга навучацца на спецыяльнасцях. Дзела производства, прадвіжэнне таваров, загадавіцель прадуктаў і сырья на адзельных спецыяльнасцях, связаных з таргоўляй, хімічная ачыстка вады, аддзельная прафесія изготовлення обуви, выделка кожи і меха. Калі мне хто-небудзь патлумачыць, чаму на дзела производстве, то бок сакратарская справа якая-небудзь, не можа вучыцца чалавек з мачавой стомай, я буду вельмі ўдзячная. Акрамя гэтага, ёсць спецыяльнасці, на якія са стомамі ўсё-такі можна паступіць, але загаворкай, што сама па сабе наяўнасць стомы не з'яўляецца медыцынскім супрацьпаказаннем. Але навучацца чалавек можа толькі пры магчымасці арганізаваць яму даступную сацыяльную інфраструктуру, каб забяспечваць яму даступныя прыёмы ежы там ці крацей, каб ён мог клапаціцца пра гэты свой стан, які патрабуе дадатковага клопату. І гэта таксама мяне трохі пазабавіла, таму што кшталту мы ў спіс захворванняў, з якімі нельга вучыцца на пэўных спецыяльнасцях, таму што гэта можа быць небяспечна для чалавека, які вучыцца, або для людзей, якія побач з ім будуць вучыцца, мы ўключаем гісторыю ўвогуле пра адсутнасць інклюзіі, і мы не пішам у дакуменце, што давайце рабіць прастору інклюзіўнай, мы проста пішам, што калі ёсць інклюзіўная прастора, то калі ласка, калі не, і суда не. Дык вось, калі няма суадноснай прасторы, нельга з гастрастомай, напрыклад, вучыцца на прафесія художественных ремёсел, на спецыяльнасці лабараторны хімічны аналіз, лабараторныя фізіка-механічныя испытанні, изготовленне ігрушак, некаторыя спецыяльнасці электратэхнікі, лабараторны хімічны аналіз, сацыяльны работнік, фотоуслугі, аператар пачтовай связі. Тое самае у нас тычыцца і трахеастомы. То бок, мяне гэта ўсё, канешне, здзіўляе вельмі моцна, але трэба разумець, што для вялікай колькасці людзей, якія жывуць і так з пэўнымі абмежаваннямі па здароўю, гэта зусім-зусім не смешна. Акрамя таго, калі вам усё-такі пашчасціла і вы нейкім чынам патрапілі ў беларускі універсітэт ці каледж, то гэта яшчэ не факт, што вы зможаце працаваць па сваёй спецыяльнасці. Таму што пастанаўленне Міністэрства здравоохранення Рэспублікі Беларусь ад 29 июля 2019 года номер 74 о правядзенні абязательных і внеачередных медыцынскіх асмотраў работаючых можа вам забараніць працаваць па вашай спецыяльнасці. Зноў жа, вяртаючыся да маіх улюбёных афектыўных расстройств, да рэкурэнтнага дэпрэсіўнага і біпалярна-афектыўнага расстройства. Нельга працаваць з особо опасными биологическими агентами, ионизирующим излучением, на верхолазных работах, на обслуживании подъемных сооружений и нельзя работать с вышиной, нельзя работать в действующих электроустановках, в сфере нефтяной, газовой, геологоразведочной и геодезической работы, Подземные работы так само под забороной, оборудование под давлением, взрывные и пожароопасные работы, аварийно-спасательные работы, ничего связанного с судами внутреннего водного транспорта, ничего связанного с управлением самоходными судами, наземным обслуживанием авиационной техники, обслуживанием авиационных перевозок, глубокими земляными работами, непосредственного и косвенного обслуживания пациентов, увага, непосредственной работы с детьми у дошкольных установок и интернатного типу, у бытовом обслуживании, у приватности парикмахерские, косметичные салоны, маникюр, педикюр и так далее. Нельзя працовать у спортовых установок и нельзя так само працовать у гостиничной сферы и у обслуговывания транспорта. То бок, как вы разумели, человек с биполярно-аффективным и рекуррентным депрессивным расстройством не может працовать у гостиницы, например, на ресепшене, не может працовать майстрицей по маникюру, не может працовать санитаркой у шпитали и так далее, и так далее. И диспетчером, например, в аэропорте так само працовать не может. Коли мне кто-нибудь провязе хоть некое обоснование для этого, я буду вельми удячная, потому что у самой постанови никакого обоснования нема. Кроме всего остатнего, там еще и отсутничают некие конкретные термины ремиссии, некое конкретное описание, там, кольки мусить пройти часу, или у яким конкретном стане мусить находиться человек, какие симптомы его мусить присутничать и отсутничать, как его все-таки на эту працу взяли. То бок, этот документ просто каже, что вот индивидуальную оценку мусить проводить ну, уже эта лекарская комиссия, и как бы становшее решение, что вас могут все-таки на полную працу допустить, и она снова же возлагается на эту самую медичную комиссию и то, как она будет толковать всю эту постанову. Потому что там так цікаво сформулировано, что эти профессии как бы заборонены, но але как бы комиссия под свою отказность может все-таки певную працу для певных людей дозволить. Снова же питание, ці будуть они это робить со страху, как бы чего не вышло. И, кроме всего остального, я звертала увагу менавіта на эффективное захворывание, потому что это мой профиль деятельности. Але там есть вельми шмат так само дзивного кшталту того, что нельга працовать с химикатами, коли у вас хвороба Паркинсона, что, ну, увогуле абсолютно дзивно, то бок для некоторых диагнозов есть некие обоснования кшталту, коли есть проблемы с опорно рухальным апаратам, калі ёсць пэўныя праблемы з когнітыўнымі функцыямі чалавека. Ну, тут зразумела, што такого кшталту працы і навучанні для яго могуць быць небяспечныя і небяспечныя для людзей навокал. Але даволі часта гэта, ну, просто нельга, таму што нельга. І ёсць яшчэ там такі пэўны патерналісткі падыход, які я заўважыла, як ведаеце, як з гэтым и списом забороненных профессий для женщин, мовляв, мы вам не будем дозволять працовать на пэўных працах, потому что это, значит, не корыстно для вашего жаночего здоровья. То бок это позбавляет женщину агентности, и она не может сама вырашать, что корыстно для ее здоровья, что не корыстно, какие риски она может на себе брать, какие не может. И тут та самая история, что, например, с проблемами с легкими, ці яшчэ некімі складнікамі дыхальнай сістэмы чалавека, там не допускаюць да працы з тымі ж самымі хімікатамі, да нейкіх лабараторных аналізаў і так далей. Ну і гэта, я так разумею, заснавана на тым, што яму можа стаць яшчэ горш, яшчэ яго стан пагоршыцца. Ну, але, зноў жа, як бы дарослы чалавек можа сам ацэньваць свае рызыкі і вырашаць, што там яму даражэй яго стан, ці прафесія яго мары, напрыклад, ці, можа быць, ён неяк так зможа кампенсаваць усю шкоду для арганізма, што гэта абсалютна ніяк на ім не адаб'ецца. Ну, то бок, гэта вот просто пазбаўленне, зноў жа, чалавека магчымасці вырашаць, і самае што дзіўнае, гэта не заснавана прыблізна ні на чым. Я магу яшчэ тут прадугадаць каментары у шаноўных слухачоў і слухачак. Калі хтосьці скажа, маўляў, а вось там у Амерыцы ці недзе яшчэ таксама ёсць там пэўныя спісы забароненых прафесій пры пэўных дыягназах ці што, ну, я скажу, што на мой густ іх не мусіць быць нідзе, ні ў адной краіне сусвету, і працадаўца мусіць ацэньваць тое, як чалавек дае рады з гэтай канкрэтнай працай. Раз уже мы живём у сусвеце рынкавай эканомікі асабліва мяне таксама яшчэ скажу у гэтым спісе забароненых спецыяльнасцяў навучання для людзей з пэўнымі дыягназамі мяне здзівіла што там напісана кшталту нельга вучыцца з людзям з дыягназам умственная адсталасць у дужачках калі там когнітыўныя функцыі парушаныя і так далей ну гэта таксама смешна таму што ва ўніверсітэты ўсё-такі людзі паступаюць ці па ўнутранаму экзамену, ці па рэзультатах ЦТ. І калі у чалавека хапіла когнітыўных функцый і навыкаў, каб здаць экзамен і нават прайсці па конкурсу, ну, на мой погляд, вельмі дзіўна, пасля гэтага яму забараніць вучыцца, таму што лекар-псіхіятр раптам вырашыў, што нейкіх когнітыўных функцый яму бракуе.
1: Так, і мы пагаварылі пра патэрналісцкі падыход і пра тое, што дзяржава павінна ствараць інклюзіўную прастору, а не забараняць штосьці. І маё, можа быць, наступнае пытанне, мы прагаварылі, чаго няма, што забаронена ў Беларусі, як часта бывае. А што з гэта можна зрабіць, можа быць?
0: Ну, па-першае, забяспечваць тое, што і так прапісана ў Канстытуцыі, то бок раўны дасяг да навучання, роўны дасяг і магчымасць працы для ўсіх людзей. Но ў прыватнасці я б сказала, што гэта пастановы можна проста адмяніць і нічога ад гэтага не пагоршыцца, па-першае, па-другое. Я б сказала прыўлікаць сродкі Еўрапейскага саюза на стварэнне інклюзіўнай прасторы ва ўніверсітэтах і каледжах, якія бы не абыходзіліся толькі пандусамі, а яшчэ і ліфтамі, а яшчэ і прыязнай прасторай у сэнсе сенсорнай нагрузкі, вельмі важна для людзей з нейрадрознасцямі. І такім чынам, калі ўжо зноў пераходзіць на мову капіталізма, мы не толькі забяспечваем правы чалавека, але яшчэ і ў нас вялікая колькасць людзей, якія былі амаль выключаны з эканомікі, у гэтую самую эканоміку ўключаюцца. І чым гэта дрэнна, я лічу нічым.
1: Дзякуй. І з намі была Дар'я Гардзейчык.
0: Дзякуй усім. Падпісвайцеся на мой інстаграм, сачыце за радыё Рацыя, маё ўлюбёнае радыё. Прывітанне ўсім браставіцкім. Я веду, вы мяне слухаеце.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Поза межами.
1: При микрофоне Ева Бердзяловская. Спецыяльны дакладчык па пытанні пра становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычард Беннет выпусціў свой даклад пра адпаведна становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане. І сёння мы паглядзім, што ж у гэтым дакладзе напісана.
0: Па-за межамі.
1: Уводзіны і трохі кантэксту. Трохі больш за 5 гадоў таму рух Талібан зноў захапіў уладу ў Афганістане. З таго часу гэтая група прыняла і ўвяла ў дзеянне вялікую колькасць абмежавальных указаў, дыскрымінацыйных мер і інстытуцыйных механізмаў кантролю, якія карэнным чынам змянілі практычна ўсе аспекты грамадскага і прыватнага жыцця, асабліва для жанчын і дзяўчат. Улады дэ-факта імкнуцца да фарміравання грамадства, заснаванага на ідэалагічным аднадумстве, страху і ізаляцыі, ужываючы як адкрытыя рэпрэсіі, якія суправаджаюцца гвалтам, так і больш вытанчаныя механізмы кантролю, у прыватнасці праз меры ў сферы адукацыі і сродкаў масавай інфармацыі. Галоўнай мішэнню гэтай трансфармацыі становяцца дзеці, якія складаюць практычна палову насельніцтва. Яны растуць ва ўмовах адначасова крызісу ў галіне правоў чалавека і гуманітарнага крызісу, што ставіць пад пагрозу іх развіццё, дабрабыт і далейшыя перспектывы. Пад уладай Талібану дзяўчаты і жанчыны пазбаўлены права на працяг адукацыі пасля заканчэння 6 класа. Яны практычна цалкам выключаны з грамадскага жыцця і падвергаюцца высокай рызыцы гендэрнага гвалту, уключаючы прымусовыя дзіцячыя шлюбы. А колы іх магчымасцяў усё больш звужаецца. Разам з тым, усе дзеці, маладыя людзі, асабліва хлопчыкі і юнакі, сутыкаюцца з узрастаючымі рызыкамі эканамічнай эксплуатацыі і індактрынацыі, ды падвяргаюцца ціску з мэтай прымусіць іх адпавядаць абмежавальным ідэалагічным чаканням. Гэтае парушэнне адбываецца ў кантэксце шматгадовага ўзброенага канфлікту, наступствы якога адчуваюцца дагэтуль. Дарослыя дзеці па-ранейшаму пакутаюць ад псіхічных і псіхалагічных наступстваў перажытага гвалту, укарэненай беспакаранасці, вымушанага перасялення і разлукі з блізкімі. Тым часам паўсюдная беднасць, незадаволеныя гуманітарныя патрэбы і разбурэнне сістэм абароны ўладамі дэ-факта робяць афганцаў, асабліва жанчын, дзяўчат і хлопчыкаў, яшчэ больш уразлівымі перад тварам гвалту, жорсткага абыходжання і эксплуатацыі.
0: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта працягваюць узмацняць кантроль над сістэмамі правасуддзя і адукацыі, сродкамі масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасцю і культурным жыццём. Увядзенне суровых пакаранняў за парушэнне іх так званага маральнага кодэкса, уключаючы публічныя пакаранні смерцю і цялесныя пакаранні, выклікае атмасферу страху. На фоне звужэння грамадзянскай прасторы і заглушэння незалежных галасоў дзеці растуць у абстаноўцы, дзе дыскрымінацыя становіцца нормай, а разнастайнасць поглядаў падаўляецца. Разам з тым, было б няправільна характарызаваць дзяцей і моладзь у Афганістане выключна як пасіўных ахвяр гэтых з'яў. Адмова дзяўчатам, падлеткам і маладым жанчынам у доступе да адукацыі падобна толькі ўмацоўвае іх імкненне да працягу вучобы. Дзеці і маладыя людзі па ўсёй краіне па-ранейшаму праяўляюць стойкасць, творчы падыход і мэтанакіраванасць. Яны працягваюць актыўна ўдзельнічаць у падтрымцы сваіх сем'яў, умацаванні сваіх супол і фарміраванні бачання іншай будучыні. Іх досвед, погляды і памкненні, не гледзячы на спробы прымусіць іх замаўчаць, маюць вырашальнае значэнне для любога канструктыўнага абмеркавання будучыні Афганістана. Забеспячэнне таго, каб галасы дзяцей і моладзі былі пачутыя, гэта не проста пытанне ўдзелу, адзначае спецдакладчык. Гэта неабходна для абароны іх правоў сёння і для пабудовы больш справядлівага, інклюзіўнага і мірнага Афганістана для будучых пакаленняў.
0: Па-за межамі.
1: Таксама спецдакладчык апісвае ў сваім новым дакладзе меры палітыкі, прынятыя ў перыяд са жніўня 2021 года па кастрычнік 2025 года ў Афганістане уладамі Талібану. На працягу апошніх 5 гадоў Талібан паступова ўкараняў сістэму палітычных мер заснаваную на яго інтэрпрэтацыі ісламу і ідэалагічных мэтах, імкнучыся рэгуляваць практычна ўсе аспекты жыцця людзей, ад адукацыі і занятасці да выказвання меркаванняў, паводзін і асабістага выбару, і нацэльваючыся на ўмацаванне свайго кантролю над краінай. Улады де-факта разбурылі заканадаўчыя і судовыя структуры, якія існавалі раней і мелі вырашальнае значэнне для абароны правоў чалавека, у тым ліку правоў меншасцей. Яны прыпынілі дзеянне Канстытуцыі 2004 года і абвясцілі, што ўсе законы перыяду Ісламскай Рэспублікі будуць правераныя на адпаведнасць нормам шарыяту. Былі ліквідаваныя ключавыя інстытуты па абароне правоў чалавека, уключаючы правы жанчын. Пры гэтым была адноўленая структура ўрада де-факта пад назвай «Міністэрства заахвочвання дабрачыннасці і перадахвілення парока». Таксама ўлады де-факта ўжываюць у дачыненні да жанчын і дзяўчат крайне дыскрымінацыйныя меры палітыкі і практыку. Хоць яны і апраўдваюць свае дзеянні абароны правоў жанчын у адпаведнасці з ісламам і афганскай культурай, іх палітычныя меры, якія ажыццяўляюцца сілавымі метадамі, жорстка рэгламентуюць асноўныя аспекты жыцця жанчын і дзяўчат, што можа быць прыроўнена да злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. У апошнія два гады паскорыўся працэс кадыфікацыі такой дыскрымінацыйнай палітыкі. У якасці аднаго з прыкладаў можна назваць так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку ад 2024 года. Хоць некаторыя меры, такія як указ аб правах жанчын ад снежня 2021 года, як уяўляецца, закліканыя абараніць жанчын і дзяўчат, іх рэалізацыя па-ранейшаму выклікае сур'ёзныя пытанні, у тым ліку праз ліквідацыю прававых і ахоўных сістэм, што існавалі раней.
0: Па-за межамі.
1: Улады де-факта ўвялі розныя меры па кантролі над выказваннямі і грамадскімі наратывамі. Апублічаныя ў верасні 2021 года 11 правіл журналістыкі забараняюць публікацыю матэрыялаў, якія супярэчаць ісламу або абражаюць нацыянальных дзеячаў ці ўлады, не даючы пры гэтым канкрэтнага вызначэння гэтым тэрмінам. Так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку таксама істотна абмежаваў свабоду выказвання меркаванняў, у тым ліку праз забарону на публікацыю выяваў жывых істот. Больш строгія абмежаванні накладаюцца на тэлі- і радыёпраграмы, у тым ліку ў выніку ўвядзення ў 2024 годзе забароны на прамую трансляцыю палітычных перадач, а з'яўленне ў эфіры жанчын жорстка рэгламентуецца.
0: Па-за межамі.
1: Меры, якія прымаюцца де-факта ўладамі, падаўляюць багатую культурную разнастайнасць і традыцыі Афганістана. Была зноў уведзеная забарона на выкананне і трансляцыю музычных твораў, музычныя інструменты публічна знішчаюцца, а свецкія песні і паэзія падвяргаюцца абмежаванням, як і іншыя віды мастацтва. Нягледзячы на тое, што жанчыны здаўна займаліся самымі рознымі відамі спорту, цяпер ім забаронена ўдзельнічаць у спартыўных спаборніцтвах. Шмат такія спартсменкі былі вымушаныя з'ехаць з краіны, каб займацца любімай справай. Пры гэтым яны імкнуцца дасягнуць міжнароднага прызнання і выступаць на міжнародных спаборніцтвах у якасці прадстаўніц Афганістана.
0: Па-за межамі.
1: Са жніўня 2021 года ўлады де-факта пазбавілі мільёны дзяўчат і жанчын права на адукацыю за кошт увядзення ўсё больш жорсткіх абмежаванняў, уключаючы забароны на атрыманне дзяўчатамі поўнай сярэдняй адукацыі, а жанчынамі вышэйшай адукацыі, якая дзейнічае па гэты дзень. Як ужо адзначалася спецыяльным дакладчыкам, гэтыя меры з'яўляюцца часткай інстытуцыялізаванай сістэмы гендэрнай дыскрымінацыі і пераследу, што можа ствараць склад злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. Вось што кажа з гэтай нагоды адна афганская дзяўчынка з Герата. «Калі нам закрылі доступ да адукацыі, мае мары разбіліся ўшчэнт. Я хацела стаць пілотам. Цяпер я ім ужо не стану, і мая маладосць прайшла марна. Хто верне мне гэтыя страчаныя гады?»
0: «А за межамі?»
1: А якія ж виснови і рекомендації робить спецдокладчик по Афганістані? Через 5 годов після приходу до влади руху «Талібан» влади де-факто сформували систему керування і політичної рамки, накеровані на трансформацію усіх аспектів життя у Афганістані у відповідності з ідеологічною концепцією цієї групи. З допомогою узростаючого ліку указів, директив і практичних мір, влади де-факто поступово інституціоналізують обмежування, які закривають права і свободи усіх афганців, що має особливо тяжкі наступства для жінчин, дівчат, хлопчиків, гендерно-варіативних людей і представників етнічних і релігійних меншостей. Більшість цих мір несумішчальні з обов'язательствами Афганістана по міжнародним праві правов чоловіка. Наступство політики, яка проводиться, виходить далеко за рамки порушення прав чоловіка, що з'являється її прямим виником. Вони коренним чином змінили умови, у яких діти і молодь ростуть, вчаться, розвиваються і удільничають у житті громадства. На фоні звуження громадянської простори і заглушення незалежних голосов, діти ростуть у обстановці, де дискримінація становиться нормою, а простора для незалежного мислення і виказування різностайних поглядів усе більше звужається. Коли не змінить цей курс, сукупне уздіяння цих мір буде і надалі оказувати вплив на будучее покоління, обмежовуючи можливості дітей і молоді, як зараз, так і по мірі їх сталення, розвиватися, реалізовувати свої права і вносити уклад у будущину Афганістана. Це був доклад спеціального докладчика по питанні про становище у галіні правов чоловіка у Афганістані Ричарда Беннета. Ну а на этом я, Ева Бардзіловская, с вами розвітуюся. Зустрінемося через тиждень на вольних хвалях Білоруського радіо Рація. All human rights for all. Високий
2: ропос жмогус тейсис висіємс. Права чоловіка для всіх.
3: Всі права людини для всіх.
4: Усі права чоловіка для всіх.
0: Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо Рація.

Радио «Рация».

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Година дня у Беларуси, полдень у Польши. Калі б Украіна захотела пайсці на саступкі у тэрытарыяльным пытанні, у нас ўжо было пагадненне, кажа Кушнер. Візіт амерыканскай дэлегацыі ў Маскву. Папуляцыя мядзведзяў у Беларусі павялічылася, сцвярджаюць улады. З навінамі Валя Лаеўская. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Джаред Кушнер заявіў, што для заключэння пагаднення аб спыненні вайны не стае згоды Украіны адмовіцца ад сваіх тэрыторый у межах патрабаваных Уладзімірам Пуціным, паведамляе «Украінская праўда». Прэзідэнт Пуцін акрэсліў сваю пазіцыю наконт таго, чаго ён хоча дабіцца. Калі б Украіна захацела пайсці на саступкі ў гэтым пытанні, мы б ўжо узгаднілі астатні пункт пагаднення. Але Украіна зараз не хоча гэтага рабіць, і наша работа як пасярэдніка ў тым, каб знайсці крэатыўнае рашэнне, якое не будзе п'ярэчыць іх, Украіны, жаданням. Дапаможа дасягнуць мэты і пры гэтым прымусіць Расію закончыць канфлікт так, каб абодва бакі змаглі рухацца наперад у межах сістэмы, якая выключыць паўтарэнне падобнага, сказаў Кушнер падчас штогадовага форуму ЕС у Кіеве 12 верасня. Кушнер таксама заявіў, што задача пасярэднікаў у пошуку крэатыўнага рашэння, якое дазволіць замарозіць канфлікт. Пры гэтым ён лічыць, што тэрытарыяльнае пытанне павінна вырашацца з улікам сітуацыі на полі бою. Кушнер прапанаваў засяродзіцца на бізнес-інтарэсах і эканамічным росквіце пасля заканчэння баявых дзеянняў. Адной з прычын апошняга візіту спецпрадстаўнікаў прэзідэнта Злучаных Штатаў Стыва Уіткафа і Джарарда Кушнера ў Маскву стала дэманстрацыя з боку Расіі жадання працягнуць кантакты са Злучанымі Штатамі на двухбаковым узроўні. Так лічыць эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: Російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
2: У свою чергу навідування представниками Злучених Штатів Києва стало наступством немагчимості ігнорування позиції України, якая паспяхова атрымае абарону ад расійскай агрэсіі, мяркуе украінскі эксперт.
3: Мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну, фактично неможливо.
2: Другою причиною візиту американців у Росію і Україну лічить Антон Аксінцюк. Стало жаданне Дональда Трампа ажывіць перамоўны працэс напярэдадні перамежкавых выбараў у амерыканскі кангрэс, прадэманстраваўшы нейкі прагрэс. У Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце Беларусі заявілі аб істотным павелічэнні папуляцыі мядзведзя ў Беларусі і тэмпаў павелічэння тэрыторыі яго пражывання. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці, а таксама на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага района Уменскай вобласці, у якіх з 2025 году дазволілі палявання на мядзведзяў. Летась у Беларусі застрэлілі 39 мядзведзяў. Сёлета плануюць забіць 35 жывёл. Наступны аукцыён па атрыманні дазволу на паляванне адбудзецца 15 верасня. Паводле Міністэрства лясной гаспадаркі, ў 2025 годзе ў Беларусі было 913 мядзведзяў, а сёлета ўжо 1491. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Днём максімальны ападак 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
2: Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Салдаты народовых сіл збройных дачакаліся ўганаравання. Сказаў у 75-ю гадавіну стварэння гэтай збройнай фармацыі маршалак Сойму Марак Кухцінскі. 17 верасня Сойм праз аклямацыю прыняў ухвалу аб ушанаванні памяці жаўнераў народовых сіл збройных. Народовыя сілы збройныя, НСЗ, польская падпольная вайсковая арганізацыя нацыянальна-радыкальнага лагеру, якая дзейнічала ў гадах з верасня 1942 па 1947 год. У яе шэрагах, паводле польскіх гісторыкаў, было каля 70 тысяч салдат. На пачатку змагаліся з немцамі і гвардыяй людовай, арміяй людовай і савецкай партызанткай. Прымалі ўдзел у антыкамуністычным паўстанні супраць чырвонай арміі і ўзброеным сілам народнай Польшчы. Пра ухвалу Сейму Рэчы Паспалітай і пра дачыненне народовых сіл збройных да ваенных і пасляваенных падзеяў на Падляшчы мы гутарым з прафесарам Яўгенам Мірановічам.
4: На Падляшчы НСЗ увогуле не было, гэта першае. Былі там нейкія адгалінаванні, якія ўзніклі пасля распаду народовых сіл збройных. Але калі вы вспомнілі пра ўшанаванне ў Сойме ў гэтым годзе, менавіта 75-й гадавіны, варта прыгадаць, што першы раз такое ўшанаванне, такая дэкларацыя, такая пастанова Сойму адбылася ў 2012 годзе, калі маршалкам Сойму была пані Ева Копач. І тады падобна з месту пастанову Сойм прыняў так само, якія ўшановала памяць пра НСЗ. Раней прэзідэнт Лех Качынскі ў сваіх выступленнях адзначыў вельмі станоўча памяць пра НСЗ. Зразумела, і прэзідэнт Камароўскі, прэзідэнт Дуда, гэта палітыка гістарычная, вяртання міфу акрэсленай вартасці пра гэтую вайсковую палітычную фармацыю. Это не апошнія дні, толькі працэс, які адбываецца з удзелом дамінуючых партый цяпер у Польшчы. І то доўгі гадоў. А сама арганізацыя узнікла як фармацыя чыста партыйная. Не аднае партыя, а некалькі арганізацій нацыянальнага характару, якія не пагаджаліся ўступіць у структуры мілітарных і паклікала міграцыйны ўрад у Лондоне. Тыя структуры былі здамінаваныя санацыйнымі палітыкамі, санацыйнымі афіцэрамі і нацыянальны лагер у Польшчы пад акупацыяй нямецкай не пагаджаўся за гэтым. Не хацеў вяртацца ад тыя візіі Польшчы, якая была пры санацыі, якую акрэсліваю як мало нацыянальную, мало спрыяльную пабудове тоеснасці польскай нацыі, дзе вялікія ўплывы і значэнне мелі нацыянальныя меншасці. Такі асноўны лозунг, за які мела змагацца народовыя сілы збройныя, гэта польска народова і польска католіцка. Што гэта на практыцы мела абазначаць, ніхто дакладна не ведае. Ну, але лозунг такі быў. Польская нацыя была мала католіцкая паводле гэтого нацыянальнага лагера. У час вайны да 43-го году народовыя сілы збройныя успрымалі, што Польшча мае двух ворагаў, то Нямецчына і Савецкі Саюз. Але пасля пералому па Сталінградскай бітве памянялі ўжо стаўленне, што немц не так ужо і важны праціўнік Польшчы, вораг Польшчы, а першым ворагам неўзабаве стане Саюз.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: Белорусская радиорация. Частина дому. Частина айчины.
2: Радиорация. Первая белорусская независимая FM-станция.
3: 14-я у Беларусі гадзіна дня ў Польшчы. У Крамлі назвалі сустрэчу Зеленскага і Пуціна ў Майамі немагчымай. Аднаўленне трохбаковага фармату перамоваў – вынік візіту спецпрадстаўнікаў прэзідэнта Злучаных Штатаў у Маскву і Кіеў. Ружовы бар'ер у прасторы «Новая земля» пачала працу «Мастацкая школа». З навінамі Валя Лаеўская. Кремль отхилил махчимость встречи Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите Великой Двадцатки у Майами, назвавши ее немахчимой. При этом пресс-секретар Путина Дмитрий Пясков повторил потребование Москвы, назвавши место, где такая встреча может отбыться. Это немахчимо, заявил Дмитрий Пясков журналистам АФП у Нью-Дели, комментуючи заяву Владимира Зеленского про готовость встретиться с Владимиром Путиным на саммите Великой Двадцатки, который пройдет 14-15 снежня. На пытанне, ці разглядае Крэмль альтэрнатыўнае месца для сустрэчы з украінскім лідарам, Пяскоў адказаў, што гатовасць сустрэцца існуе ў Маскве. Напярэдадні ў каментары выданні ў «Ізвесці» Пяскоў ужо заяўляў, што Крэмль разлічвае на новую трохбаковую сустрэчу з удзелам Расіі, Украіны і Злучаных Штатаў, дадаўшы, што дамоўленасць пра гэта ўжо абмяркоўвалася з амерыканскімі перамоўшчыкамі. Пакуль няма афіцыйнага пацверджання, ці плануе Пуцін наогул прысутнічаць на саміце Вялікай Дваццаткі ў Майамі. У обнародованном у субботу интервью Deutsche Welle Владимир Зеленский заявил, что готовы прилететь на саммит Великой Двадцатки и встретиться там с Путиным, коли той так само возьми удел у мероприемстве. Выникам визита у спецпредставников президента Злучаных Штатов Стива Уиткафа и Джерарда Кушнера у Москвы и Киев стало обновление трубакового формату перемовов. Того формату, який был наприканці минулого и початку бягучого года до того, як розпочалася війна з Іраном, адзначає експерт програми російських і білоруських студій Ради знішньої політики «Українська призма» Антон Аксінцюк.
4: Судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати, і причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
3: Україна на протягу останніх годів неодноразово пропонувала особисту зустрічу Зеленського і Путіна на нейтральній території для перемовів об спиненні розв'язаної Росією війни. Однак Москва постійно відмовлялася від цього, пропонуючи провести зустрічу виключно у себе. У просторі «Нова земля» почала працю мастацька школа «Ружовий бабьо». Яе кіраўніца, мастачка Таціана Савіч, склала адмысловую праграму і набірае дзіцячыя групы рознага ўзросту. Прычым у школе ёсць нават нулявы клас, у якім займаюцца дзеці з 4-5 гадоў, кажа Таціана Савіч.
5: На гэтым тыдні ўжо заняткі ў групах. Далучыцца можна ў любы момант, бо праграма так створаная, што яна як спіралька, тэмы праз нейкі час яны паўторваюцца. Розныя ўзросты. У гэтым годзе зырулка, вось па суботах будзе з 4-5 годзікаў дзеткам. Ёсць група для дарослых па чацвергах, калі хочаце, далучайцеся, калі ласка. Ну і асноўныя нашыя групы гэта розныя ўзросты і розны ўзровень ведаў.
3: У мастацкай школе «Ружовы бар'ер» не толькі вучаць маляваць, але таксама займаюцца рукадзеллем, вывучаюць каляразнаўства, настаўнікі арганізоўваюць экскурсіі на выставы ў музеі, у майстэрні мастакоў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя».
6: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з праясненнямі. Днём максімальна пад 20 градусаў.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Тільки реха. Авторська програма Віта Павлова. Нарації.
1: Привітання. Сьогодні я розкажу вам про самую знакомитую гітару в історії. І гэта гітара має вельмі беларускую мянушку грині. Погнали. Кірт Хеміт, гітарист легендарного гурта Металіка, уладальнік вельмі вядомай гітары. Гібсон Лес Пол стандарт 1959 году. Серийный номер 92208. Гэта гітара вядомая ўсяму свету як грыні. Але гэта не просто дарагая старая гітара. Гэта інструмент, які прайшоў праз некалькі пакаленняў блюзу і року. Назаву галоўныя імёны. Пітер Грын, менавіта адсюль грыні, Гарі Мур і Кірк Хэміт. І кожны з гэтых людзей пакінуў у гэтай гітары нешта сваё. Кірк распавядае, што калі ўпершыню ўбачыў яе ў Лондоне, ягоны сябр прынёс яму гітару разам са старым маршалам. Маршал – гэта такі ўзмацняльнік. І ён літаральна праз некалькі дзесяткаў секундаў зразумеў, што гэта нешта надзвычайнае. Ён ведаў яе па запісах. Вельмі старых запісах, не буду называць назвы песень, гэтыя назвы вам зараз нічога не скажуць. Але Кірк вучыўся граць, слухаючы менавіта гэтыя запісы. Як сцвярджае сам Кірк, ён адразу пачуў знаёмы голас. Ён звярнуўся да свайго сябра, яшчэ адной легенды, да Джымі Пейджа. Пейдж, у адрозненні ад Кірка, добра ведаў гэтую гітару. І адразу сказаў яму, што трэба браць. Уявіце сабе гэтую сітуацыю. Ты тэлефануеш своему сябру и кажешь: «Джимми, слухай, у меня тут гитара, брать тебе не брать?» И он одразу каже: «Бяры, не думай». Але каб вы ведали прикладный узровень коштов, гаворка и шла тады про 2 миллиона доляров. Я в те часы крыху цікавіўся этой историей и памятаю, что гитара трапила до неких приватных коллекционеров, яны выставили вот гэты кошт, як такі порог, праз які немагчыма пераскочыць. Ну, кшталту, калі хтосьці заплоціць, то прадам, але, напэўна, ніхто не заплоціць. Так і было. Гэта быў такі непераходны бар'ер, вот гэтыя 2 мільёны. Кірк казаў, што ён паляваў за гэтай гітарай, і ён просто чакаў некага адпаведнага моманту. І гэты момант надышоў. Тады, досыць даўно, я чытаў, што кошт быў зніжаны ў два разы, што гэтаму калекцыянеру нечакана спатрэбіліся грошы, і ён пагадзіўся на 1 мільён. Але зараз, ўжо даследуючы гэту гісторыю зараз, з дапамогай нейрасетак, я прачытаў такі кошт, як 250 тысячаў даляраў, што ўжо не выглядае чымсьці звышасабістым. Але трэба ўлічваць, што гэта ўсё ўжо было чвэрць веку таму. Зараз кошты вось такіх легендарных інструментаў крышачку падвысіліся. Тым не менш, дакладная сума нам невядомая, але зразумела, што яе мог сабе дазволіць толькі альбо вельмі заможны чалавек, альбо вельмі заможны музыка. А заможных гітарыстаў у сучасным свеце іх, можа, 3, можа, 4.

што такое Леспол? Леспол Грині. Гэта Гібсон Леспол стандарт 1959 году. Першапачаткова гэта быў Cherry Sunburst, типа беларуску, вішнёвы сонечны выбух. Але за 10-годзі фарба так моцна выцвіла, што цяпер яна выглядае амаль жоўтай. Я б нават дадаў не амаль, а просто як звычайнае дрэва з гэтымі прамянямі. Гэта мае назву хвалісты клён. І вось гэтыя прамяні хвалістага клёна, яны бачныя, але сама гітара выглядае просто такой сонечнай, сонечна-жоўтай. І нават вось гэтага мінімальнага колеру санбёрсту там няма. Пакажу вам на прыкладзе. У мяне ёсць вось два такіх стратакастера. Адзін з іх застаўся ў Беларусі, я ўзяў толькі гэты. Дык вось, тут таксама прысутнічае трохкаляровы санбёрст. Вось гэта звычайнае дрэва, якое праглядае праз лак, і яно выглядае праз гады пры яркім асвятленні амаль жоўтым. Потым вось тут мусіць быць чырвоны пасачак, і потым вось гэты чорны, які таксама пад лакам выглядае крыху такім у жаўцізну. Дык вось, гэты інструмент, ён збудаваны быццам бы яму таксама больш за 50 год. І таму ў ім вось гэтая чырвонага проста няма. А ў тым маім інструменце, які застаўся ў Мінску, вось гэты санбёрст трохкаляровы, там ёсць гэты чырвоны. Дык вось, на гітары Грыні раней гэты чырвоны быў, але з гадамі ён выцвіў, і зараз, калі Гібсон будуе такія ж самыя гітары, ён проста не фарбуе гэты чырвоны.

ён робіць адразу просто вось такі сонечны колер. Што яшчэ мы ведаем пра гэтую гітару? Пра гэты Гібсон Грыні. Кірк Хэміт кажа, што грыф у яго даволі грубы, даволі тлусты. Раней наогул гітары рабілі такімі важкімі. І вось гэтая легенда, што Гібсон мусіць каштаваць як надмагільная пліта ці цэгла, вось тут не спраўджваецца. Таму што Кірк кажа, што гэты асобнік не вельмі цяжкі. Все гітары розняцца. Вось, напрыклад, гітары все збудаваны з махагоня, все памеры, все тое ж самае, але важыць могуць яны і 3 кілаграмы, і 4 кілаграмы. Уявіце сабе розніца, ну, даволі значная. І для нашай спіны прынцыповая. І вось тут адбываецца рэч, у якую мне нават цяжка паверыць. Гэта, напэўна, нешта містычнае. Кірк Хэміт кажа, што нават не падключаючы гітару, ён пачынае граць песню «Oh Well», і ён чуе адразу на непадключанай гітары, што гэта тая самая гітара.

Ну, не ведаю. Поверим Кірку Хеміту. Мне покуль что не сустракалася такого. Але я скажу вам одразу, что я, коли беру гитары у руки, яны дзейнічаюць на мяне, як містычныя істоты. І яна, кожная, мае свой характар, і яна заўсёды, калі мае легенду, яна гэту легенду з сабой нясе. Што яшчэ кажа Кірк Хеміт пра сваю гітару? Што калі ён падключыў гітару Гібсон і паставіў датчыкі ў сярэднюю пазіцыю, калі працуюць вось гэтыя два, яна ў 100-ваттны маршал гучыць, быццам бы гэта Fender Stratocaster. Уявіце сабе, вось гэта дзве гітары, у якіх проста канструкцыйна максімальнае адрозненне. Гэта і ёсць дзве галіны гітарабудоўлі. Fender Stratocaster і Gibson. І вось гэтае адрозненне і ёсць прынцыповае. Тым не менш, у сярэдняй пазіцыі ягоны гітара Грыні, па словах Кірка Хеміта, гучыць як Stratocaster. У гэтых пазіцыях на неку і на брыджы яна звучыць як звычайны Les Paul, звычайныя хамбакеры, што вельмі падказальна. Зараз будзе самы тэхнічна складаны момант гэтага падкасту. Чаму гітара Грыні так гучыць? Все, хто граў на гэтай гітары, у адзін голас кажуць тое самае, што сказаў Кірк Хеміт, што яна гучыць не так, як звычайныя Les Paul'ы. І ў 1984 годзе Гары Мур, на той момант уладальнік гэтай гітары, вырашыў разабрацца, што ж там адбылося. Ён звярнуўся да Джола Данцыга, які пазней супрацоўнічаў з фірмай Hammer. Ён разабраўся з гуказдымальнікам, ці, як мы кажам, з датчыкам, па-ангельску пікап. Ён разабраўся з гэтым пікапам, з гэтым датчыкам і зразумеў, што ён перагорнуты наадварот. Але гэта яшчэ не ўсё. Унутраная частка гэтага датчыка. Тут стаяць такія два магніты. Я вам кажу, вось пад гэтымі кропачкамі стаяць магніты. Адзін з гэтых магнітаў таксама быў пастаўлены ў супраць фазу, то бок в адваротны бок. Ягоная паляднасць таксама была пераблытана. Разабраўшы гэты датчык, ён сцвярджае, што яна была не кранутая, што гэта хутчэй за ўсё фабрычная памылка, што гэта проста выпадкова пераблытаная палярнасць магніта. Далей зноў вступае легенда, якую цяжка праверыць. Першае, што гэта сапраўды фабрычная памылка. Пітэр Грын узгадывае, што калісьці ён, магчыма, заклапочаны вось менавіта тым, што гучыць неяк нетрадыцыйна, выкруціў датчык і проста перавярнуў яго. Пры гэтым ніхто не знайшоў вось гэтай недарэчнасці, што нехта вымаў гэты магніт і яго разварочваў. Не, хутчэй за ўсё, гэта фабрычная памылка. Але, магчыма, быў нейкі рэмонт, пра які мы не ведаем, у выніку якога вось гэта ўсё было зроблена так. Чаму я так падрабязна на гэтым спыняюся? Таму што зараз над гэтай недарэчнасцю, над гэтай памылкай выбудаваны цэлы бізнес. Бо зараз все спрабуюць прыйсці менавіта да гэтай канфігурацыі, каб прапанаваць нам, гітарыстам, менавіта гэтую канфігурацыю за неверагодныя грошы. Каб вы разумелі, вось гэта іменная мадэль Гібсона Les Paul'а каштуе, ну, не 2-3 тысячі даляраў, як звычайны Гібсон Les Paul, а 19-20. Уявіце сабе розніца на парадак.

ведаем, что у гитары Грині зроблена фабричная помилка, что гэты магнит разгорнуты не у той бок. Але на якім этапе это здарылася, мы дакладна не ведаем. Чаму мяне гэта так чапляе? Таму што я хачу вам расказаць сваю ўласную гісторыю пра сябе і пра НРМ. Першай гітарай, якую я зрабіў для НРМ, была вось гэтая. Менавіта яна ёсць на ўсіх запісах НРМ. Яна тады была чырвоная, яна мае імя чырвоная, нягледзячы на тое, што зараз яна фактычна чорная. Але на ўсіх тагачасных здымках яна чырвоная. Гэта датчыкі фірмы DiMarzio, якія імітуюць менавіта той старой гук Гібсонаў Лес Пол. Але другая гітара, і хіба на ёй зайграна больш за ўсё канцэртаў НРМ і больш за ўсё запісана рыфаў, гэта мой Вашборн SB-20. Гісторыю гэтай гітары я калі-небудзь раскажу асобна, але што істотна для гэтай гісторыі, я заўсёды думаў, мне заўсёды падавалася, што там традыцыйныя гіпсановыя датчыкі. Але мне вельмі падаваўся гук майго Вашборна, таму што ён даваў такі рэзкі і вельмі такі гучны адказ. Адчувалі больш дысторшана, яна рабілася крыху грамчэй і шчыльней. І вось гэтая шчыльнасць і гэтая хуткі адказ мне вельмі падабаўся. І потым, праз гады, калі я ўжо залез у спецыфікацыі, калі я вырашыў даследаваць, у чым гэта адрозненне, высветлілася, што магніты вось у гэтых датчыках на маім Вашборне не алніковскія слабыя, а керамічныя, значна больш моцныя, і таму ёсць гэтая розніца.

0: Вяртаемся в 60-е годы минулого стагоддзя. Пітэр Грын набывае свой Лес Пол, той самы Лес Пол. Ён грае ў гурце Джон Майл і Блюз Брэйкерс. І гэта вельмі істотны вузел, бо праз Блюз Брэйкерс прашлі вельмі такія знакавыя гітарысты ўсёй рок-музыкі, такія, напрыклад, як Эрік Клэптон. На той момант з Джоном Майлом граў Эрік Клэптон, Пітэр Грын, Джон МакВі і Мік Флітвуд. Так, той самы Мік Флітвуд, з якога з'явіўся Флітвуд Мак. І потым гэта каманда разыходзіцца і з'яўляецца Флітвуд Мак. І гэта таксама вельмі прыгожая і цікавая гісторыя. Джон Майл, які быў на гэты момант вельмі заўважнай зоркай сусветнай рок-музыкі, дазволіў свайму гітарысту Пітэру Грыну запісаць нешта ў студыі. То бок быў студыйны час, і ён гэты час вырашыў аддаць не пад запіс Блюз Брэйкерс, а для свайго гітарыста. І Пітэр Грын запісаў некалькі кавалкаў, некалькі песень разам са сваёй рытм-секцыяй Мікам Флітвудам і Джонам МакВі. І сярод іх была інструментальная кампазіцыя «Флітвуд Мак». Чаму ён назваў гэтую кампазіцыю «Флітвуд Мак»? Ён яе назваў у гонар сваёй рытм-секцыі. Без сябе каханага. Ён назваў яе імем бубнача і басіста Міка Флітвуда і Джона МакВі. Вось тут адбываецца вельмі цікавы паварот. Я магу толькі ўявіць сабе, што адбывалася ў Пітэра Грына ў галаве, калі ён ўсё гэта камбінаваў. Пітэр Грын вырашыў сысці ад Джона Майла і стварыць уласны гурт. І ўжо назва была гатовая – «Флітвуд Мак». Але вось Джон МакВі не хацеў рызыкаваць, бо ў Блюз Брэйкерс у яго ўжо была стабільная праца. Таму новы гурт пачаўся фактычна без МакВі. Там былі Пітэр Грын, Мік Флітвуд, Джэрэмі Спенсер і басіст Боб Браннінг. І гурт спачатку называўся «Пітэр Грынс Флітвуд Мак фічурінг Джэрэмі Спенсер». Пітэр Грын называў яго проста «Флітвуд Мак». Ён нібыта пакідаў месца для МакВі яшчэ да таго, як той пагадзіўся туды прыйсці. МакВі далучыўся літаральна праз некалькі месяцаў. І гэта гісторыя прыгожая сама па сабе. Грын назваў гурт імёнамі двух іншых людзей яшчэ да таго, як адзін з іх стаў яго ўдзельнікам. І ён як бы стварыў гурт для сваіх калегаў, бо ён, напэўна, ўжо тады планаваў, што ён сыдзе яшчэ кудысьці, але каб у іх застаўся вось гэты класны рок-гурт. Яшчэ адзін прыгожы паварот гэтай гісторыі. Флітвуд Мак пачынае запісваць пры дапамозе Пітэра Грына, свайго лідэра, і ягонай гітары Грыні запісваць проста геніальныя творы. «Black Magic Woman», «Albatross», «Oh Well», тая, якая больш за ўсё натхніла Кірка Хэміта. І вось, уявіце сабе, «Black Magic Woman» для мяне гэта, безумоўна, адна з самых вядомых песень Карласа Сантаны. Але я зараз вам паставлю першапачатковую арыгінальную версію, якую калісьці напісаў Пітэр Грын з «Флітвуд Мак».
1: In the vanguard of this select sex, our next guest today, Peter Green's «Флітвуд Мак».
2: Got a

0: Беларускі дзень у 1927 годзе крытыкуе ўлады ЗША ў артыкуле «Барбарства». Нягледзячы на магутную хвалю пратэстаў, якія хапілі мільёны людзей Еўропы, нягледзячы на пратэсты палітыкаў, вучоных, паэтаў, жанчын, работніцкіх арганізацыяў, сялян, амерыканскія судовыя ўлады пасля 7 гадоў здзеку над нявіднымі людзьмі ўсё ж такі пасадзілі на электрычнае крэсла смерці двух італьянцаў-работнікаў анархістых Сакко і Ванцэцці. Проста не верыцца, што голас мільёнаў людзей не дайшоў да акамянеўшага сэрца амерыканскага прэзідэнта, які калісьці Пілат вымыў рукі перад забойствам і цынічна заявіў: «Не хачу мяшацца ў гэтую справу».
1: Беларусь у інтэрбэлюме.
0: Выданне «Наш сцяг» у 1924 годзе піша пра беларускую арганізацыю эсперантыстаў. Народны камісарыят унутраных спраў зарэгістраваў устаў Беларускай федэрацыі эсперантыстаў савецкіх краін. Цэнтральным камітэтам саюзу зацверджаны часовы склад Цэнтральнага камітэту федэрацыі: Снежка, Клыс, Райнхард, Дабравольскі, Барановскі. Паштовы адрас федэрацыі: Менск, да патрабавання Снежка.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадыркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Зимовые податки. Политвязни на Соловках. Казни самозванцев.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: Часопіс «Маланка» у 1926 годзе апублікаваў кароткі досціп «Няведама». Як вы думаеце, ці ў гэтым годзе будзе цяжкая зіма? Няведама. Усё залежыць ад падаткаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» у 1933 інфармуе, што з савецкай Беларусі ўсцяж даходзяць весткі аб частых забурэннях, чыстках. А прыбыўшы нядаўна з Саловак, беларускі пісьменнік-драматург Францішка Ляхновіч расказвае, што на Саловках і ў канцэнтрацыйных лагерах найбольш украінцаў і беларусоў. Што гэта значыць? Ці ж на Беларусі найбольш энергічна працуюць нацдэмы? Напэўна, не. Проста нашы людзі, відаць, не маюць нормальных варунков житёвых, не хочуть колхозов и совхозов, не хочуть московщины и за гэта попадают у няласку уладзе.
0: Беларусь у интербельме.
1: Беларуская Ніва у 1926-м піша пра казні самазванцаў. У Расіі, як і за граніцай, з'яўляецца шмат людзей, якія выдаюць сябе за розных асобаў з былога царскага дому Рамановых. Нядаўна, як пішуць радавыя газеты, у Самарскай губерні расстраляны нейкі манах іконнікаў, які выдаваў сябе за царскага брата Міхаіла Аляксандравіча.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Емігрантський цар Кирил. Поширення свідомості у Барановичах. Перша білоруська футбольна команда.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Белорусская Нива в 1926 году опубликовала артикул «Цар Кирилл I об себе, дядьку Миколаю и России». У ведомой прусской черносотенной газетцы «Прусская крыжовая газета» цар Кирилл I, так званый, сместил свою размову об разных палючых справах. Першай ды найважнейшай з іх цар лічыць, зразумела, безумоўнае прызнанне яго перад усім усей расійскай міграцыі. Толькі тады ён будзе прызнаны і ў Расіі, і можа пачаць рашучую барацьбу з бальшавікамі. Але для гэтага перад усім ім трэба ўбраць з дарогі так ці інакш ягонага дзядзьку Мікалая, які толькі мусіць і псуе яму, запраўднаму і адзінаму цару і правадыру усей заправдной России его працу для уратования России.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Зара працы у 1928 годзе публікуе навіна ад баранавіцкага гуртка «Таварыства беларускай школы». Нацыянальная свядомасць беларусаў у Баранавічах расце і пашыраецца. Кожная беларуская вечарына мае сваю сталую публіку, якая захоплена сваім родным і не хоча мяняць яго на чужое. Гурток таварыства вядзе канкурэнцыю нават з добрым паспехам з расійскай драматычнай трупай, што прыехала з Вільні. Гэта вельмі яскрава выявілася падчас спектакля. Калі ішла п'еса Ляхновіча «Шчаслівы муж» пры перапоўненай залі. У той жа вечар гуляла і расійская трупа, аднак беларуская вечарына дала поўны зыск.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленская газета «Наш стяг» у 1924 годзе піша пра першую беларускую футбольную каманду. У хуткім часе мае арганізавацца першая беларуская футбольная каманда, якая будзе складацца са старых менскіх футбалістаў, якія ўжо адышлі на спачын, але сэрца спартыўнае не вытрымала.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Лига обороны каталіков-беларусов. Бунт вязняў у Менску. Як робится карьера?
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Беларуская Нива в 1926 годе пишет про Лигу обороны каталіков-беларусов. Выданне «Крыніца» закликает беларусов-каталіков до организации такой лиги, ставляючи ей гэткія 4 першапачатковые задания. Каб при занятті новым віленскім біскупам его посаду папская була, приказ об назначенні была прочитана між іншим по-беларуску. Каб был выдадзены циркуляр, даючи право на уживанне беларускай мовы ў касцёлах і нармуючы гэтае права, каб у віленскую духоўную семінарыю былі ўведзены выклады беларускай мовы, гісторыі Беларусі і беларускай літаратуры, каб у Вільні быў дадзены касцёл для каталікоў-беларусаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Віленская газета «Грамадзянін» у 1928 годзе інфармуе пра бунт вязня ў Менску. У менскім вастрозе выбухнула галадоўка палітычных вязняў і нядаўна арыштаваных сялян-партызанаў. Выклікала галадоўку збіццё аднаго палітычнага вязня, які на другі дзень памёр. Варта вастрогу хацела задушыць бунт рэпрэсіямі, але вязні разброілі варту і ўцяклі з вастрогу. 14 чалавек былі злоўлены, а 4 чалавекі, сярод іх былы палкоў Алексей Владимирский, осуджены на смерть, утекли до Польши на участку Великие Хутары.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1928 годзе даў параду, як робіцца кар'ера. Трэба рабіць масаж спіны аж да поўнага яе схілення ўніз. Да гэтага дадаць развіццё мускулаў, каб імі можна было сільна націскаць патрэбныя для гэнае аказіі пружыны. Адсутнасць асабістага гонару і найбольш аплёмбу.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Беларус, які працаваў у Польшы праграмістам, паехаў у Беларусь і трапіў за краты. Каарнацыйная рада стварыла часовую камісію па падрыхтоўцы дакумента «Ацэнка патрэбаў». У Беларусі расце папуляцыя бурага мядзведзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 27-гадовы Уладзіслаў Маршык, які працаваў праграмістам, жыў у польскай Лодзі. У канцы 2025 года ён вырашыў наведаць радзіму і прапаў. Як выявілася, яго асудзілі па двух палітычных крымінальных артыкулах за абразу беларускага дыктатара і распальванне варожасці. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Падрабязнасці справы невядомыя. Хлопцу прысудзілі хімію з накіраваннем. Правоабаронцы неаднойчы папярэджвалі, што сілавікі сочаць за беларусамі, якія вяртаюцца з-за мяжы. Людзей правяраюць і кідаюць за краты за старыя каментары, дапамогу рэпрэсаваным або ахвяраванні, інкрымінуючы ім распальванне варожасці ці садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Да іншых тэм. Каарнацыйная рада стварыла часовую камісію па падрыхтоўцы дакумента «Ацэнка патрэбаў». Ініцыятыва стварэння паступіла ад фракцыі «Кааліцыя Латушкі» і «Рух за свабоду». Пра гэта паведамляе телеграм-канал Рады. Як адзначаецца, мэтай камісіі з'яўляецца забеспячэнне ўдзелу Каарнацыйнай рады ў фарміраванні кансалідаванай пазіцыі беларускіх дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці адносна прыярытэтаў міжнароднай падтрымкі Беларусі. Старшынёй камісіі абраны Юрый Губарэвіч, фракцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». Аб прыродзе. Папуляцыя бурага мядзведзя ў Беларусі расце прыкметнымі тэмпамі. Таксама павялічваецца тэрыторыя рассялення звера. Пра гэта распавялі ў прэс-службе дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці і ў Менскай на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага раёнаў. Калі 20 гадоў таму колькасць беларускай папуляцыі бурага мядзведзя ацэньвалася ў 100-200 асобін, сустрэчы чалавека з ім у лесе мелі адзінкавы характар, то зараз колькасць папуляцыі мядзведзя ва ўгоддзях Рэспублікі Беларусь ацэньваецца ўжо ў 1500 асобін і значна павялічылася колькасць сустрэч чалавека з ім, а таксама пашырылася геаграфія такіх сустрэч, адзначылі ў дзяржінспекцыі. Там жа расказалі, што мядзведзі не вызначаюцца агрэсіўнасцю да людзей. Наадварот, жывёлы праяўляюць асцярожнасць у адносінах да чалавека, не ўспрымаючы яго як ахвяру. Дарослы мядзведзь чуе людзей на адлегласці 300-400 метраў і пазбягае з імі прамой сустрэчы. На тэму культуры. Тыдзень беларускай культуры ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча завяршыўся разнастайнымі імпрэзамі фінальнай суботы 12 верасня. На падворку беларускага дома працавалі кірмаш майстроў і кніжны кірмаш. Праводзіліся майстар-класы і забавы для дзетак. А ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрая Попкі. Паводле куратаркі выставы і Віленскага музея імя Івана Луцкевіча Паўліны Вітушчэнкі тыдзень прайшоў у прыемнай атмасферы з разнастайнымі івэнтамі.
3: І вельмі мы ўдзячны дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стандапу Мікіты Найдзёнава.
2: Фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычна-музычны стандап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава. Паводле творцы, у сваім выступе ў Вільні ён распавёў пра ўсё, што адбывалася цягам апошніх 10 гадоў.
4: У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі.
2: Напрыканцы творчага выступу прысутныя змаглі набыць новую кнігу Мікіты Найдзёнава «Праспект нежалезнасці», атрымаць аўтограф ад аўтара і сфатаграфавацца з ім на памяць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першее трансграничное радио ФМ. Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степановича.

0: Что еще сполучает нас, белорусов? Тих, якія засталіся у Беларусі, тих, якія з'їхали, але і тих, якія за мяжою живуть спрадвеку. На сайте Budzma.org 28 жнівня прочитав я надзвичай цікавую розмову з Альгердом Бахаревичем при нагоді виходу його нового романа «Подземні пєраходи». І на два яє фрагменти хочу звернуть вашу увагу. Бахаревич говорить: «Адлегласть поміж нами расте, а чого ми чекали? Адзіним, што нас яшчэ звязвае, застаецца беларуская мова». Пісьменнік мае тут на увазі беларусаў, якія засталіся ў РБ і тых, якія з'ехалі. Але мне вельмі добра падыходзяць гэтыя словы і да тых аўтахтонаў, якія пражываюць хаця б на Падлашшы.
1: Вальжына морт. Белорусская мова. За твоими межами, моя краина, починается вялизный дитячий дом. И ты ведешь нас туды, Беларусь. Можа, народились мы без ног. Можа, не тым богам молимся. Можа, тебе одна с гора. Можа, мы невылечно хворыя. Можа, няма табе, чым нас карміць, але ці ж не ўмеем мы жабраваць. Можа, ты ніколі не хацела нас, але ж і мы на пачатку не ўмелі цябе любіць. Твая мова такая маленькая, што яшчэ і размаўляць не ўмее. А ты, Беларусь, у гістэрыцы, табе ўсё здаецца, што акушэркі пераблыталі скруткі. Што ж табе зараз карміць чужое дзіця, сваім малаком паіць мову чужую? Мову, што ляжыць сіняя на падваконні, ці мова гэта, ці шэрань леташняя? Ці шэрань гэта, ці толькі ад абраза тень? Ці тень гэта, ці проста нічога? Кажуць, гэта не мова, бо няма ў ёй ніякай сістэмы. Яна, як смерць, раптоўная і неразбурлівая. Як смерць, ад якой немагчыма памерці, як смерць, ад якой мертвякі ажываюць. Мова, дзеля якой дзяцей кладуць на патэльні. Мова, дзеля якой брат забівае брата. Мова, ад якой нікому не ўратавацца. Мова, што нараджае ўродаў мужчынаў, нараджае жанчын жабрачак, нараджае безгаловых жывёлаў, нараджае жабаў з чалавечымі галасамі. Кажуць, гэтай мовы не існуе, яна нават не мае сістэмы. З ёй размаўляць немагчыма, яна адразу б'е ў морду, нават на святы. Гэтую мову па горадзе не развесіш, яе ўжо не ўпрыгожаць ні феерверкі, ні неон. А я клала на тую сістэму свой акардэён. А мой акардэён, ён, як расцягне мяхі, як горныя вярхі, такі мой акардэён. Ён ежу бярэ з рукі, ён ліжа, і як дзіця не злазіць з маіх калень. Але, калі трэба, ён пакажа свой траляля.
2: Мова. Быццам хата старая, забітая, без нашчадкаў народнай зямлі. Просіць мова моя паўзабытая, каб яе мы бы сцяг узнялі.

0: I jeszcze raz Algierd Bacharewicz. Dom, heta miejsca, kudy ty wiartajesz się z radościu i bez prymusu. Jak dla człowieka, dom dla mnie niesionia, heta Berlin. Jak dla piśmiennika, heta suświetna literatura, nazawuja je lepsz tak, suświetna biblioteka. Jak dla Białorusa, mój dom, moja mowa. Jak prostia i zdawala się ogólna zrozumiela ja heta słowy wykazane ja człowiekam, jaki dziakuj swoim kniżkam, pierokladzionym na mnogie mowy świetu, należeć do najbolż wiadomych u tymże świecie Białorusał. I tamu tak niezrozumielym bywaje życio naroda, jaki lepsz od swojoj korystaje samowej okupanta, jaki im pahardzaje i nie baczyć jemu nawet miejsca na karcie świetu.
1: Algierd Bacharewicz, вось яны, а вось мы. Гэты горад нібы хірургічны разрэз, а вачай не схаваць, не адвесці. Ты даўно наражон і ў жорны не лез, ды застаўся за спінай смярдзючы пад'езд. Па завулках найлепшага з тысячы мест ты ідзеш на апошняе шасце. П'яны спальнік ускраінны, доўгія дамбы-дамы і суседзі на лаўцы ў абдымках штодзённай чумы. Вось яны, а вось мы. Вось яны, а вось мы. Праглынаем пякучае крыўды камы і нязгоды грымяць унутры камяні, і з разгорнутых горлаў шугаюць агні і лятуць на прадмесце. Беларускія паркі прадуць толькі з белага льну, апусцелыя паркі хаваюць за дрэвамі восень, а можа вайну. І жалезныя турмы на кулах бягуць сярод белага дня, і нам часам здаецца, што гэта такая гульня. Пахаваныя ў гэтай краіне жыўцом, запляваныя ўшчэнт найвышэйшым жрацом, мы гадаем, нас 100 або 200, як бы ты не баяўся ўласнай крыві, калі чуеш «жыве», калі ласка, жыві. Датрывай тое мы, не чаканае мы, да другога прышэсця. Перамогі Пандора, бяззбройны Ахіл, кожны танны смартфон, гістарычны архіў. Што рабіць сярод гэтай смяротнай любові? Я прачнуцца аднойчы хачу без навін, а пакуль што туды, да напружаных спін. Незнаёмыя твары зліліся ў адзін, насцярожаны на пагатове. Мы пакрочым у цэнтр рука ў руку, каб уліцца ў жывую раку на рагу, каб сябе ў яе цела ўплясці. И кидается в улица просто под колы железной турмы. Вось яны, а вось мы. Вось яны, а вось мы. И вачай нам ужо не адвесці.

0: Альгерд Бахаревич – это письменник, ведомый у разных краинах света, а его место у краинах немецкомовных надзвичай экспонованное. Его и читают, и слухают, так само тогда, когда говорит он про белорусскую мову. А кто еще из ведомых белорусов змагается за ту же мову так у белорусской, как и у сусветной просторы? Напевно, тяжко залічить до тих же лауреатку Нобелевской премии Светлану Алексеевич, якая дагэтуль не пиша по-белоруску, а не так давно еще раз стала оборонцем российщины. А, например, сусветная зорка спорту Арина Сабаленко? И тут так само сумневаў няма. Я нават пытанні пра яе адносіны да рэжыму і вайны умею не заўважыць. І такіх прыкладаў сярод тых, так званых вядомых, шмат.
1: Піменбанжанка – рудная мова. Кажуць, мова мая дзывае, век свой ціхі, ёй знікнуць пара. Для мяне яна вечна живая, як роса, як сляза, як зара. Гэта ластавак шчабятанне, звон світальны палескіх крыніц, сінь чабору і барды зарніц, і буслінае клекатанне. Калі хто загадае, не трэба адрачацца ад мовы народ. Попрошу я и солнца, и неба, мне не треба ни славы, ни хлеба. Осудите на безлич на год, только месяцев назвы покиньте, назвы родные рудной земли, про якія з маленства ублаките, бор шумить и пяють журавли. Студень сказками снежных облоков, люты, шчодры на синий мороз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз. Красавік, час маланак і ліўняў, травень з першым каханнем, сяўбой, чэрвень з ягаднаю зарой, ліпень з мёдам, з пшаніцаю жнівень, спелы яблычны верасень, светлы кастрычнік, у празрыстасці чыстай крынічнай лістапад, залаты лістапад, снежань першы густы снегапад. Ці плачу я, ці пяю, ці размаўляю з матуляю, песню сваю, мову сваю я да грудзей прытульваю.

Усе прагнуць, каб хутчэй табе наліт. А лепш бы спелі пра маю краіну. Спейце, хлопцы!

столькі болю, столькі гараваць. І дай нам сілы, о, магутны Божа, і дай надзею, каб ізноў спяваць. Спіце, хлопцы!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. У польскім урадзе пройдзена рада з нагоды расійскай атакі на памежную з Польшай тэрыторыю Украіны. Каарнацыйная рада стварыла камісію па сацыяльных пытаннях. Грамадзянін Беларусі спрабаваў увесці з Польшы аўтамабіль без выплаты пошліны. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Як ужо паведамлялася, сёння ўначы і раніцай Расія, здзейсніўшы масіраваную атаку на Украіну, у выніку якой загінулі па меншай меры 3 чалавекі і па меншай меры 40 атрымалі раненні, нанесла 3 удары беспілотнікамі вельмі блізка да мяжы Украіны і Польшы, у прыватнасці за 800 метраў ад памежнага пераходу Дарагуск-Ягодзін. Таксама прыкладна за 2 кіламетры ад польска-украінскай мяжы у Валынскай вобласці расійскі беспілотнік трапіў у лакматыў цягніка, які ішоў з Кіева ў Варшаву. Міністр нацыянальнай абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш паведаміў, што таксама быў зафіксаваны яшчэ адзін удар беспілотніка на адлегласці каля 5 кіламетраў ад Польшы. У сувязі з чарговымі нападамі у непасрэднай блізкасці ад Польшы прэм'ер-міністр Дональд Туск склікаў на 17:00 нараду з удзелам кіраўнікоў Міністэрства абароны, МУС і іншых служб, гаворыцца ў паведамленні прэс-сакратара ўрада Адама Шлапкі. У сваю чаргу прэс-сакратар польскага прэзідэнта Рафал Ляскевіч паведаміў, што Кароль Наўроцкі ў курсе ўсіх інцыдэнтаў і падзей, звязаных з бяспекай Польшы. Ён падкрэсліў, што канцылярыя прэзідэнта будзе адразу інфармаваць аб усіх рашэннях кіраўніка дзяржавы. Вынікам візіту спецпрадстаўнікоў прэзідэнта ЗША Стыва Уіткафа і Жареда Кушнера ў Маскву і Кіеў стала аднаўленне трохбаковага фармату перамоў, таго фармату, які быў напрыканцы мінулага і пачатку бягучага года, да таго, як распачалася вайна з Іранам. Адзначае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: Судячы з усяго, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати, і причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
2: Візити Уіткафа і Кушнера у Москву і Київ відбулися 5-6 вересня. Після перемов усі їх удільники казали об нейких нових ідеях міру. Да інших тем. Делегати Координаційної ради проголосували за створення соціальної комісії. Ініціатива створення поступила від фракції «Коаліція Латушки» і «Рух за свободу». Про гэта паведамляе телеграм-канал Рады. Як адзначаецца, мэтай сацыяльнай камісіі з'яўляецца садзейнічанне Координаційнай Раді у выпрацоўцы і координацыі падыходаў да сацыяльнай палітыкі беларускага дэмакратычнага руху і падрыхтоўцы сацыяльнай палітыкі будучай дэмакратычнай Беларусі. Старшынёй камісіі абрана Рыта Гацях, прадстаўніца фракцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». Паведамленне з мяжы. Спробу даставіць у Беларусь з Польшы аўтамабіль пад выглядам ужо зарэгістраванага ў ЕАЭС транспартнага сродка спынілі расійскія мытнікі, паведамляе прэс-служба дзяржаўнага мытнага камітэта. 47-гадовы грамадзянін Беларусі увозіў аўтамабіль «Сіат Альгамбра». Падчас кантролю ён перадаў тэхпашпарт, звесткі ў якім не адпавядалі фактычнай маркіроўцы на транспартным сродку. Падчас агляду мытнікі высветлілі, што металічная пластіна з ВІН-нумарам пад капотам была замацаваная незаводскім спосабам, гаворыцца ў паведамленні. Экспертыза пацвердзіла, што маркіроўка відазмененая шляхам выдалення часткі панэлі кузава з арыгінальнымі знакамі і яе замены самаробным фрагментам. Такім чынам кіроўца меў намер ухіліцца ад выплаты мытных плацяжоў. Аўтамабіль, ацэначны кошт якога перавышае 30 тысяч рублёў, канфіскаваны да рашэння суда. У дачыненні да беларускага грамадзяніна распачаты адміністрацыйны працэс. Яму пагражае штраф да 1350 рублёў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. І
4: Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». У Беластоку адбылася вечарына памяці з нагоды 90-годдзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча.
6: Сёння гэта надрывляе, гэта наш доўг перад Сакратам. А што далей будзе, ну то залежыць ад усіх у нас.
5: У Варшаве прайшоў канцэрт музыкі і пісьменніка Максіма Знака.
7: Сябры мае сказалі, слухай, ну ты ўжо 6 гадоў не рабіў канцэрт, як на дзень народзін, зрабіў ўжо нармалёва.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Макса Шчура «Галасы».

бок лайнап, гэта тыя сябры, якія пагадзіліся разам штосьці зрабіць сёння ўвечары. Але гэта такі сяброўскі праект, або гэта не банкет, там не для дзень народзінаў, але чамусьці ўсе ведаюць пасля таго, як пра гэта напісалі. Але так, ідэя такая была, што проста для сяброў паспяваць ва дворыку. Назва нават была дваровнік, бо дваровнік гэта такая беларуская традыцыя. Кватэрнік, дваровнік, зараз гляжу крыху па-іншаму назвалі, але гэта ўжо без майго ўдзелу, гэта займаліся тыя, хто ставілі сцэну там і экран.

капустка, глядзіць у акенца. Я зусім не пабожны, таму мне няёмка ды дзіўна. Захацелася ўкленчыць, галаву ля капліцы схіліць. Ты крывіцкая Мекка моя, беларуская Вільня. Я маліцца хачу, навучы, як мне гэта рабіць.

0: реку для прутков моих.
1: Протягиваем передачу «Життё з літературой».
2: Беларуская театральная студия «Купалинка» распочала свой новый, уже сёмый сезон у Варшаве. Але долучиться до занятков еще можно. Что цікавого подрихтовала сёлета инициатива и как можно стать яе часткой, расповела сузасновальница и сукеровница «Купалинки» Вольга.
3: Вядома, што тэатральныя ўсе нашы рэчы адбываюцца на базе беларускай культуры, беларускай драматургіі. То бок у нас дзеці пасля года працы і дарослыя выходзяць з веданнем беларускіх драматургаў, беларускіх вершаў, беларускіх песняў, бо тэатр это як бы сінтэтычнае мастацтва, на шчасце, якое памяшчае ў сабе шмат. Але яшчэ і цяпер гэтыя дзеці і гэтыя дарослыя, то бок старэйшым групам гэта як бы даверылі, будуць выходзіць з веданнем абсалютна унікальным веданнем беларускай традыцыйнай культуры. По пальцах перелічыць таких людзей, которые валодаюць гэтай тэмай. Я ўжо сейчас скажу, хочаш ведаць сваю культуру? Правильно, потому что гэта адзіная рэч, якой ты будзеш цікавы свету і ўласным дзецям, которые рано ці позна тебе запытаюць: «Тата, мама, а хто я і адкуль?» І табе давядзецца адказваць, лепш тады не лезці за словам у кішэню, а сказаць. І тым, хто скончыць гэты курс разам з Купалінкай, будзе прасцей, таму што яны будуць ведаць вельмі шмат. Бо гэты курс павядзе Ганна Аляксандрава, і гэта вядомы таксама этнограф, вядомы спецыяліст, сваіх ляні, выдатны педагог, дзяўчына вагонь, ад которой вот, яна ўжо была з намі на занятку. Я крыху хвалявалася, як гэта пойдзе, але бачыла, як нашыя дзеткі 12-13 плюс плясалі з ёй так, што там сцены дрыжэлі. Вообще. И не треба было нават нічого тлумачыць, просто ось она пачала гэтай беларускія танцы, беларускі сценка на сценку хадзілі. Яны ўжо там ледзь не рэп такі гналі, і гэта ўсё такі ось народны. І здавалася, што гэта дзеці, якія робяць гэта спрадвеку. Скажы, што няма генетычнай памяці, ёсць. Калі ўжо Ганну нам удалося здабыць, то мы прапанавалі гэты самы курс яшчэ і знешні, так бы мовіць. То бок не толькі як абавязковы для удзельнікаў Купалінкі, але і для жадаючых звонку. Так што на гэтае тук-тук тых, хто яшчэ не заснуў, запрашаю так само на курс традиційного співу і народного побутового танцю, який у нас буде відбуватися у суботи о 20-й годині, а містимося ми на пляцу Конституції 6 у самому центрі Варшави з видатним доїздом. Можна приходити у суботи до Ганни Олександрової, а у п'ятницю увечері до Паула Сопота, так що на любий густ. Запускаємо і ще один курс, який так само попросили люди дорослі. Люди дорослі ходять до нас, бачать, як їхні діти починають покрити все говорить по-белоруску. И гэтым дорослым робится так само крыху, видать, няёмка, что вось дети уже говорят, а яны дорослые ничего не робят для того, как самим перейти на мову. Попросили яны про курс мовы. Мы вырешили, что просто мовы Купалинка дать не может. Это было бы занадто просто и банально. Идите в школку, коли хочете, альбо купляйте подручники по белорусской мове, альбо читайте Короткевича. Нет. Мы придумали курс, и придумали мы его разом с выдатной такой мастачкой и историком мастацтва Татьяной Диваковой, с которой распрацовываем теперь ее авторский курс «Мова и культура», причем культура сучасная. То бок, это будет курс занятков, где на каждом занятку будет тематично развиваться мова, мова размовная, мова гутарковая и мова менавіта этой темы, которая присвящена. А тема эта будет завжди связана с подеей альбо особой найновшей истории Беларуси, найновшей культурной истории Беларуси, как люди ведали своих героев. Потому что так само, як не прикрали мы часто с этим сутыкаемся, что знаковых прозвищов дети не ведают. И мы такие: «А, як можно не ведать?» Вельми просто. Коли ты народился в Польше альбо переехал сюда малечий, ты маешь права гэтага не ведаць. Таму вось гэтыя рэчы, гэтыя прозвішчы такія, як я не ведаю, як Мікола Селяшчук, як Алена Кыш, як Артур Клінаў, то бок вось все, што там тычыцца другой паловы 20-га, умоўна кажучы, вельмі агульна кажучы, і 21-га стагоддзя, все гэтыя імёны мы будзем як бы даваць разам з тэмай беларускай мовы, каб развіваць і мову, і заадно базавыя некія ключавыя веды па найноўшай культуры Беларусі. Вось такія навінкі.
4: Цікавыя навінкі, але разам з тым мне падаецца, што ў 20-м, у 22-м годзе беларусы былі вельмі пабітыя і, напэўна, шакаваныя тым, што адбывалася і ў Беларусі, і ва Украіне. У мяне адчуванне, што ў першую чаргу людзі, якія праходзілі ў Купалінку, яны праходзілі па вось гэтую адаптацыю, псіхалагічны стан і гэтак далей. Ці ёсць у вас адчуванне, што зараз людзі ўсё ж такі больш прызвычаліся да эміграцыі і ўжо з іншых нагод далучаюцца да вас?
3: Адно другога не выключае. Па-ранейшаму у кожнай фактычна групе, выключна з дарослымі, ёсць людзі з праблемамі, ёсць людзі з праблемамі нават не толькі ў эміграцыйна-адаптацыйным ключы, але проста ў рэчышчы дачыненняў з іншымі людзьмі яны прыходзяць па гэта. Яны прыходзяць да супольнасці, да зычлівых і добрых педагогаў, которые ў нас ёсць. Мы стараемся, каб кожны педагог вельмі індывідуальна падыходзіў да патрэбаў і дэфіцытаў кожнай асобы і стараўся іх як бы выраўніваць. Але, канешне ж, пэўная адаптацыя адбылася і пэўныя рэчы, которые былі істотнымі болей, сталі істотнымі меней. І вось таму мы як бы пашырылі вот тое, што я казала. Мы пашырылі не проста таму, што нам захацелася, а таму, што ім захацелася. Вам захацелася. Вам па той бок мікрафонаў захацелася больш ведаць пра сябе. Мы больш сталі на ногі, мы сталі больш упэўненыя, мы зразумелі, дзе мы, да, вось за гэтыя гады знайшлі некую такую хай вонкавую, хай часовую, але раўнавагу, сталі мацней на ногі, але нікуды не зніклі пытанні, хто мы. Гэтыя пытанні ключавыя ў любой размове, ў любым сумоўі, ў любым знаёмстве. І, відаць, з'явілася вось разам з гэтым пэўным такім першым супакоем, з'явілася месца і прастора для рэфлексіі ў кожнага. Да, мы пачалі дазваляць сабе больш думаць. Я бачу нават, што вось гэтыя групы, которые мы стварылі як бы з думкай хутчэй пра падлеткаў, у іх прыходзяць дарослыя. То бок у дарослых з'явілася пэўная прастора, каб запаўняць вось гэтыя свае хібы, свае нават не хібы, а хутчэй дзіркі такія, которых ім магчыма нават і беларуская культура і беларуская школа ў свой час не надта давала. Яны прыходзяць проста каб падлатаць вось гэтыя веды, каб прасцей было тут будаваць сябе, ведаючы, хто ты ад асноваў, ад пачатку. Вось у гэтым сэнсе, мне здаецца, да, якасная змена адбылась.
2: Купалінка, беларуская тэатральная студыя для дзяцей, падлеткаў і дарослых у Варшаве, створаная ў 2020 годзе. Яна спалучае тэатральную адукацыю, пастаноўку спектакляў і працу па захаванні беларускай культуры ў эміграцыі. За 5 гадоў студыя вырасла з невялікай групы ў значную культурную супольнасць.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Макс Шчур нарадзіўся ў 1977 годзе ў Берасці. Вучыўся ў Менскім лінгвістычным універсітэце. Ад 1998 года жыве ў Чэхіі пад Прагай, дзе атрымаў палітычны прытулак. Аўтар шэрагу зборнікаў прозы і паэзіі. Ягоныя вершы друкаваліся ў чэшскіх, шведскіх і польскіх перакладах. У 2016 годзе за кнігу «Завершыць гештальт» стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Перакладае з чэшскай, іспанскай і ангельскай моваў. Сёлета Макс Шчур стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі «Гліняны вялес». Але мы сёння разгледзім яго кнігу прозы «Галасы», якая выйшла ў 2017 годзе ў выдавецтве «Янушкевіч».
0: Рецензии.
1: Гэтая кніга стала магчымая дзякуючы атрыманню Максам Шчурам у 2016 годзе літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Бо ўявіце сабе, жыве чалавек у ваколіцах Прагі, піша па-беларуску мастацкія творы, а зрадзімы ў адказ «Нігу-гу». Ні чытацкіх водгукаў, ні прапановаў ад выдавецтваў. Ці доўга яшчэ так будзеш пісаць? Макс Шчур, начытаўшыся еўрапейскай класікі і сучаснай літаратуры, натуральна стаў адэптам еўрапейскага літаратурнага мейнстрыму, калі ў цэнтры твора знаходзіцца унутраны свет наратара. Гэта, можна так сказаць, не зусім у традыцыі беларускай прозы. Звычайна беларускі празаік апісывае нейкую гісторыю, нейкі лёс, часам спрабуе яго характарызаваць з пазіцыі наратара, але не больш таго. У Шчура практычна ў любой гісторыі ў цэнтры твора знаходзяцца пачуцці, думкі, мары, імкненні наратара. То бок увесь час знешні свет падаецца праз шкельцы акуляраў галоўнага героя. Гэтыя шкельцы могуць быць павелічальнымі, замкленымі, бруднымі, каляровымі, але шкельцамі галоўнага героя. Такім чынам, калі вы захочаце штосьці дазнацца пра Швецыю і прачытаеце аповесць Шчура «Чалавек з футарала», у якой апісваецца вандроўка героя па шведскай зямлі, то гэта будзе зусім не тая Швецыя, якую можаце пабачыць самастойна, наведаўшы гэтую краіну. Увогуле, часам хочацца пашкадаваць самога аўтара, бо ён у сваіх творах так шмат скардзіцца на безграшоўе і нястачу ў замежжы, што паўстае пытанне, а ці былі там у яго шчаслівыя хвіліны, акрамя наведвання ў бараў. А з іншага боку, ці было б у яго ў родным Берасці такое шалёнае жыццё з гэткім багатым наборам прыгодаў, вандровак і чалавечых кантактаў. Мне асабіста найбольш спадабаліся два творы, якія як бы стаяць асобна ад усяго іншага, што аб'яднала вокладка кнігі «Бабуля» і «Самотнік». У першым Шчур па-майстэрску з любоўю расказвае гісторыю сваёй бабулі па кудзелі, якая вярнулася з Аргенціны і неўзабаве пачала жыць у Карэлічах. Увогуле, гэта, канешне, крута, калі твая бабуля ведае іспанскую мову і можа спяваць іспанскія песні. А ў другім аповедзе гісторыя дзеда Хведара па мячы. Не сказаць, каб шчаслівая гісторыя, але, відаць, важная для аўтара, у тым сэнсе, што ён адчувае спадчыннасць, якую атрымаў ад дзеда, перадусім у сваім характары. Вось такія атрымліваюцца галасы, за якімі праглядаецца усмешка аўтара, які шле вітання сваім чытачам з ваколіцаў Прагі.
0: Рецензии.

0: Працягваем знаёміць з кнігай Макса Шчура «Галасы». Старонкі з выдання чытае Стась Дадэрка.
1: Старонкі з кнігі. Макс Шчур. Фрагмент з апавядання «Ружовае піва». Допалювши цигарету, он раптом вразно чув, чего ему хочется. Пиво. Як он одразу не подумал. Сок морозиво для детей. А он давно не дитя. У пиве так само калории. А он сегодня еще ничего не ел. Не, голоду нема. Молодое тело его попросту не отчувае. Да и как поел, то, мабуть, заснул бы от стомы, а треба рухаться. Тому пиво – найлепший вариант. Он разняволится, перестанет весь час думать про дорогу, про обещание добраться до месяца обовязково сегодня. Кольки у их тут каштуе пиво. Не менее за все остатнее. Малый куфаль 20, великий 30, а маль по-пражску. Шкода, что зусим не ягоны улюбенный гатунок. Не, ну вы чули? Улюбенный гатунок. Не до аристократичных выбраков. Бяры, что мают. А який он у нас на ягоны улюбенный гатунок? Светлое, черное? И он сгадал, ружовое. Причем не только колером, але и смаком. Вядома ж есть такое пиво. Пиво в Италии, коли жил у семьи, примали черно Нобельца у яго у тым ліку. Гаспадар чыставаў, фермо, казаў шатландская. Біра роса. Моцная і горкая. Толькі падумаць, роўна год таму ён быў у Італіі. Мілан, Венецыя, Крымона, Караваджа, Італія. Дзе яна цяпер, та Італія? А вось жа, на ім самім. Майка, джынсы, красоўкі. Італьянская сям'я даслала ў лагеру ткачоў пасля таго, як ён напісаў ім паштоўку. Ён шмат каму дасылаў з лагеру паштоўкі. Адгукнуліся толькі яны. Прыслалі вопратку, хоць ён пра яе не прасіў. Ні пра што не прасіў, саромеўся. У тым ліку пра тыя 50 даляраў, якія даўно разышліся. А вопратцы з носу няма і не хутка будзе. Не абы што. Джынсы, праўда, велікаватыя. Белыя красоўкі хутка запацяваюць і смярдзяць. Чырвоная майка з наіўным надпісам «Малібу». Але прынамсі не сорамна паказацца на людзях. Што зробіш? Ён з'язджаў у Европу у трэці апошні раз не ў летнім, а на ўсякі выпадак у тёплым і далёка не фірмовым адзенні. А можа, не чакаў, што затрымаецца тут ажно да лета. Невядома, за што яны тады так яго палюбілі. За смуглявы выгляд? За тое, што умеў сказаць ім пару словаў па-італьянску? Цяпер бы ўжо не прыгадаў. Мову ён з таго часу так і не вывучыў як след, хоць і спрабаваў самастойна. Найпрыгажэйшая мова Европы. Нашая нібыта на другім месцы. Але цяпер ні да той, ні да другой. Трэба вучыць тутэйшую, практыкавацца. Напрыклад, замовіць урэшце піва. То не вечна ж будуць чакаць. Могуць папрасіць? Ён узняў вочы ад спіса, які ўжо некі час выкарыстоўваў толькі для прыкрыцця на бармена, і раптом заўважыў акурат над галавою ў таго маленькую бутэлечку. Было адчуванне, быццам яна выскачыла проста з цяперашняй згадкі. Не можа быць. Прамовіўшы голас, ён учуў ім лёгкае трымценне, яму зрабілася сорамна, быццам ён выдае бармену нейкую таямніцу. Той, вядома ж, не адразу зразумеў, чаго хоча гэты пераборлівы прыхідзень. Замест лішніх тлумачэнняў ён палічыў за найлепшае проста падаць госцю бутэлечку на паказ. Натрэніраваны ўжо угляданнем у твары кіроўцаў, зрок не падвёў ані ў прыцемках бара. Вадкасцю ёй была ружовая, з пухіркамі. Ён пераклаў цэтлік. Чырвоны цмок. Гучыць зусім па-шатландску. Толькі кошту не відаць. Зрэшты, ну колькі за яго могуць хацець? Гэта ж 0,3. Хай нават імпартная. Ну, 30 крон, хай 40. Один раз живем. Что, 60? Не, ён пачуў слушна. Лічэбнікі ў славянскіх мовах вельмі падобныя. Бармен з яго відавочна здзекваўся. А можа, па вачах угадаў, што ў яго болі няма. Тым больш ён павінен цяпер купіць гэтую бутэлечку на злосць усяму. Што, маўляў, у гэтай краіне можна танна ўзяць толькі мясцовага піва? Не выйдзе. Пагатоў ужо прынеслі. Гэтак дзеля яго намагаліся. Толькі цяпер ужо з будкі не позвоніш, а яшчэ ж ехаць. А куды там ехаць? Можна падумаць, шмат ён сёння праехаў. Прайшоў яўна болей, хаця насамрэч мо кіламетраў 15 ўжо здох. Як раней людзі пешкі па ўсёй Еўропе хадзілі, яшчэ ў мінулым стагоддзі, у тую ж Італію, месяц туды, месяц назад, неверагодна. Не бяды, зараз мы ў Італіі ўсё адно апынемся. Ён усміхнуўся, трэба было нечаму радавацца. Расмакаваўшы як след першы глыток, ён зноў запаліў. Бармен з
2: згроб со стола монеты и включил телевизор. Дякую Богу, без гуку. Показывали некое американское радио. Мужики у ковбойских капелюшах, тиродеи у шлемах, несупынно залазили на быков, несупынно падали с их лычом у песок. Недя после 8-го ти 9-го падения, он раптовно зразумел, что ему наибольш подобается в этом баре. Тишиня. Отсутность попсовой музыки, якая у тутейших шинках лечится правилом доброго тону. Утульный бар. Аж но не верится, что одразу за дверыма на узбочине шаши начинается инши нашмат менее утульный свет. С заправдными быками и падениями, на які тут можно оглядеть и усмехаться.
3: Сторонки с книги.
0: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
3: Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

війни. На адпяванні присутнічалі сваякі генерала, яго паплечнікі па службе, прадстаўнікі дзяржавы і дзясяткі тысяч людзей, якія прыбылі ў Белград з Рэспублікі Сербскай і розных рэгіёнаў Сербіі. Разам з патрыярхам набажэнства здзейсніў шэраг епіскапаў і святароў сербскай праваслаўнай царквы. Рашэнне патрыярха адпяваць ваеннага злачынца выклікала крытычныя ацэнкі з боку многіх праваслаўных багасловаў і прадстаўнікоў хрысціянскай грамадскасці, як у самой Сербіі, так і ва ўсім праваслаўным свеце. Сербскі тэолаг Вукашын Мілавіч заявіў, што ўдзел патрыярха Парфірыя ў адпяванні і яго публічныя словы уяўляюць сабой сур'ёзную маральную праблему. На думку Мілачевіча, гаворка ідзе пра парушэнне элементарных маральных і рэлігійных прынцыпаў. Багаслоў і публіцыст Драга Пілсел таксама адзначыў, што асабліва спрэчным стала не само малітоўнае адпяванне, а рашэнне патрыярха асабіста ўзначаліць яго і падкрэсліць удзячнасць Младзічу. Афон. Тры пакаленні сербскай каралеўскай сям'і Кара Георгіевічаў наведалі манастыр Хіландар на Афоне. Наследны прынц Александр, яго сын, наследны прынц Філіп і ўнук прынц Стэфан прыбылі ў манастыр 5 верасня і былі ўрачыста сустрэты ігуменам архімандрытам Мефодіем і манастырскім брацтвам. 6 верасня яны прысутнічалі на літургіі. Наследны прынц Александр прачытаў малітву «Ойчанаш», а прынц Філіп – сімвал веры. На літургіі 7 верасня малітву «Ойча наш» прамовіў прынц Стэфан. З нагоды візіту прынц Александр узнагародзіў ігумена Мефодія каралеўскім ордэнам зоркі Кара Георгія ступені вялікага афіцэра. У памяць пра візіт тры пакаленні сям'і разам пасадзілі кіпарыс побач з залівай імператара Душана. Чарнагорія, Албанія. 7 верасня мітрапаліт Чарнагорска-Прыморскі сербскай праваслаўнай царквы Янікій наведаў гіракастрыйскую мітраполію на поўдні Албаніі. Напярэдадні 6 верасня ён узначаліў боскую літургію ў кафедральным саборы ў Воскресенне Христовага ў Гіракастры. Пасля літургіі мітрапаліт Янікій і мітрапаліт гіракастрыйскі Нафанаіл абмяняліся падарункамі і гаварылі пра даўнія і шчыльныя духоўныя адносіны паміж праваслаўнымі цэрквамі Албаніі і Сербіі. Візіт мітрапаліта Янікія ў паўднёвую частку Албаніі праходзіў на працягу некалькіх дзён з наведваннем розных храмаў і манастыроў Албанскай праваслаўнай царквы. Грузія. На мінулым тыдні ў дзяржаўным універсітэце Горы адбылася цырымонія ўручэння сертыфікатаў святарам, якія завершылі навучанне па праграме каштоўнасна-арыентаванай адукацыі. Сертыфікаты атрымалі прадстаўнікі ўсіх епархій грузінскай царквы. Перад удзельнікамі выступілі мітрапаліт Гарыйскі Андрэй, протаіерэй Андрэй Джагмаідзе і прадстаўнікі Цэнтра прафесійнага развіцця настаўнікаў. Арганізатары адзначылі важную працу свяшчэнаслужыцеляў у сферы каштоўнаснай адукацыі. Атрыманыя веды дапамогуць святарам працаваць са школьнікамі, падтрымліваць іх асабістае развіццё і спрыяць фарміраванню здаровых каштоўнасцей. Грузія. Грузінская патрыярхія рашуча выступіла супраць выкарыстання імя святога Гавриіла Ургібадзе для расійскага ваеннага падраздзялення, якое бярэ ўдзел у вайне ва Ўкраіне. Пра гэта паведаміў кіраўнік службы па сувязях з грамадскасцю патрыярхіі протаіерэй Андрэй Джагмаідзе. Паводле яго слоў, для грузінскай праваслаўнай царквы стала нечаканасцю, што рашэнне было прынята без папярэдніх кансультацый з ёй і без уліку яе пазіцыі. Патрыярхія лічыць катэгарычна непрымальным выкарыстанне імя прападобнага Гавриіла для ваеннага падраздзялення. Балгарія. На мінулым тыдні з 4 па 8 верасня у Бачкоўскім манастыры ў Балгарыі праходзіла 9-я міжнародная канферэнцыя на тэму «Таямніца Багародзіцы». Канферэнцыя адкрылася боскай літургіяй у саборным храме Успення Дзевы Марыі. Епіскап Сіёній адзначыў, што форум праходзіць з благаславення балгарскага патрыярха Данііла і пад пакровам Божай Маці. Першы дзень
був присвячений витокам Богородиці.

сярэдзічнага багаслоўя да трэцяга ўсялінскага сабора ў Ефесе і тэме сувязі марыялогіі з хрысталогіяй. У другі дзень разглядалася развіццё багароддзічнага багаслоўя ў візантыйскай традыцыі і яго адлюстраванне ў царкоўным мастацтве. Асобная сесія была прысвечана іканаграфіі Дзевы Марыі. Праграма прадугледжвала паездку ў Плоўдзеў з наведваннем старажытных базілік і старога горада. Афон. Пасля пажару каля келіі святога Сімеона Хіландарскага на Святой гары Афон улады затрымалі 53-гадовага мужчыну па падазрэнні ў неасцярожным падпале. Пажар пачаўся днём 5 верасня. Пасля яго ўзнікнення следчыя службы пажарнай аховы пачалі высвятляць абставіны здарэння. Згодна з данымі папярэдняга расследавання, мужчына спальваў смецце ў металічнай бочцы. Агонь выйшаў з-пад кантролю і распаўсюдзіўся на размешчаныя побач зарасці, чарот, сухую траву і нізкую расліннасць. У выніку пажару выгарэла тэрыторыя плошчай каля 40 квадратных метраў. Паведамленняў пра пацярпелых не паступала. Будынкі таксама не атрымалі пашкоджанняў. Хутка лакалізаваць пажар удалося дзякуючы ўмяшанню супрацьпажарнай групы Хіландарскага манастыра. Яе ўдзельнікі ўзялі агонь пад кантроль і не дапусцілі яго распаўсюджвання на вялікую плошчу. Віноўнік, 53-гадовы мужчына, быў затрыманы. Яму прызначаны адміністрацыйны штраф у памеры 2625 еўра. Фінляндыя. 4 верасня прадстаўнікі фінляндскай праваслаўнай царквы сустрэліся з прадстаўнікамі Міністэрства адукацыі і культуры Фінляндыі. У сустрэчы ўзялі ўдзел архіепіскап Хельсінскі і ўсяе Фінляндыі Ілія і супрацоўнікі архіепіскапіі, адказныя за развіццё адукацыі. Міністэрства прадстаўляў міністр адукацыі спадар Андэрс Адлеркройц і адказныя супрацоўнікі міністэрскай канцылярыі. На сустрэчы абмяркоўваліся асновы і развіццё дзяржаўнай дапамогі царкве, яе роля ва ўмацаванні ўстойлівасці да псіхалагічных крызісаў, праца з украінскімі імігрантамі і праект «Разам у царкве». Акрамя таго, былі абмеркаваны прававыя змены, уключаючы пытанне прадстаўніцтва колта саамаў у памесным саборы Фінляндскай праваслаўнай царквы. Асобнай тэмай стала будучыня рэлігійнай адукацыі ў Фінляндыі.

есть нам. Апостольское читание. Книга Откровения Яна Богослова, Апокалипсис, первый раздел с 4 по 8 верши. Ян, сями церквам, что у Осии, благодать вам и мир от того, який есть и был и мае прийти, и от семи духов, что перед посадом Его, и от Иисуса Христа, Йон, свет каверный, першенец з мертвых и уладар цару земных. Яму, які узлюбіў нас і амыў нас ад грахоў нашых крывёю сваёю і зрабіў нас царамі і свяшчэннікамі Богу і айцу свайму, слава і ўлада на вякі вякоў. Амінь. Вось ён прыходзіць за блокамі, і ўбачыць яго кожнае вока, і тыя, што працялі яго, і заплачуць перад ім усе плямёны зямныя. Так, амінь. Я Альфа и Омега, початок и конец, каже Господь, який есть и был и мае прийти Уседержитель. Разважанне над апостольским читанием. После уступных словов Апокалипсиса Ян звертается до семи церквов, якія у Азии, и жадае им ласки и спокою. Привітанне показывае, ад каго паходзяць гэтыя ласка і спакой, і раскрывае Хрыста. Непасрэднымі адрасатамі былі сем цэркваў у рымскай правінцыі Азія, але сем азначае больш, чым колькасць канкрэтных абшчын. У апакаліпсісе лікі выражаюць сімволіку і пэўнае пасланне. Лічба сем раскрывае ідэю Божай паўнаты. Таму пад сямі цэрквамі маецца на ўвазе царква Ісуса Хрыста усіх народаў і ўсіх пакаленняў. Ласка і мір сыходзяць ад таго, хто ёсць, хто быў і хто прыходзіць. Гэта вечны Бог. Ён названы тым, хто прыходзіць. Бо Бог ідзе насустрач чалавеку. Ён прыйшоў да нас калісьці, прыходзіць цяпер у нашае жыццё. І прыйдзе напрыканцы чалавечай гісторыі. Бог у сваёй міласці прыходзіць, каб вызваліць чалавека ад граху і яго наступстваў і прывесці да жыцця. Таму ў гісторыі свету ёсць не толькі шлях чалавечага аддалення, але і Божы шлях вяртання. Далей згадваюцца сем духаў, якія перад Божым пасадам. Лік сем тлумачыцца як спалучэнне трох і чатырох. Тры сімвалічна звязваецца з трыадзіным Богам, чатыры з усімі канцамі свету. Затым Ян называе Ісуса Хрыста. Імя Ісус раскрываецца як дапамога, збаўленне праз Бога. У ім Божая дапамога і збаўленне чалавеку і свету. Христос – это значыць Месія, названы памазанікам, прадстаўленым Богам і надзеленым дарамі і сілай, як валадар міру над Ізраілем і светам. Ян падкрэслівае тры бакі служэння Хрыста. Ён – верны сведка. Ён праўдзіва сведчыць пра айца. Ён – першародны з мёртвых, як уваскрослы. Ён стаў пачаткам новага стварэння, прайшоў праз смерць да жыцця і праклаў гэты шлях для сваіх паслядоўнікаў. Ён не уваскрос толькі для сябе. Ён суваскрашае ў сваёй прыродзе нас. Нарэшце, ён – Господь над царамі зямлі. Яго ўлада – вышэйшая за ўладу зямных кіраўнікоў і ворага роду людскога. Але Христос не толькі валадар. Ён палюбіў нас і вызваліў нас ад грахоў нашых крывёю сваёй. Менавіта гэтая кроў вызваляе чалавека ад віны, суда, вечнага асуджэння і ўлады дыябла. Так, у Христе адкрываюцца розныя бакі яго служэння. Ён верны сведка, першасвятар, ахвярныя ягня за грахі людства і цар над царамі. Тое, што Христос здзейсніў, змяняе і становішча веруючых.
Ён зрабіў нас царамі і святарамі перад Богам, айцом сваім. Веруючыя атрымліваюць удзел у яго царскім і святарскім служэнні. Як цары, яны удзельнічаюць у яго валадарстве. Як святары, служаць перад Богам. А як сведкі, нясуць яго слова. Усё гэта вядзе да чакання яго другога прышэсця. Вось, Ён ідзе за блокамі, тады яго ўбачаць усе, у тым ліку тыя, хто яго працяў, і ўсе плямёны зямлі будуць трымцець перад ім. Для веруючых гэта будзе заканчэннем выпрабавання, а для тых, хто яго адкінуў, момантам суда. Урэшце Бог кажа: «Я альфа і амега, пачатак і канец». Ён ёсць і пачаткам, і канчатковай мэтай усяго тварэння, усёй гісторыі чалавецтва. Таму гісторыя свету, нягледзячы на свае цёмныя і пакутлівыя шляхі, мае Божую мэту і вядзе да канчатковага адкрыцця Хрыста. Канчатковае слова належыць не зямной сіле, а Богу. Галоўны настрой гэтага ўрыўка не страх перад будучыняй, а давер Богу, вернасць Хрысту і надзея на яго прышэсце.

Евангельское чытанне. Евангелле паводле Яна, першы раздзел, 35-40 вершы. На другі дзень зноў стаяў Ян і двое з вучняў яго. І ўбачыўшы Ісуса, які ішоў, ён сказаў: «Вось агнец Божы». І пачулі абодва вучні, як ён казаў гэта, і пайшлі за Ісусам. Ісус жа, абярнуўшыся і ўбачыўшы, што яны ідуць за ім, кажа ім: «Чаго вы шукаеце?» Яны сказалі яму: «Раві», што азначае «вучыцель», «дзе ты жывеш?» Ён кажа ім: «Ідзіце і ўбачыце». Яны пайшлі і ўбачылі, дзе ён жыве, і прабылі ў яго дзень той. Было ж каля 10 гадзіны. Адзін з дваіх, што пачулі ад Яна пра Ісуса і пайшлі за ім, быў Андрэй, брат Сімана Пятра. Разважанне над евангельскім чытаннем. Сустрэчу першых вучняў з Ісусам не варта блытаць з пазнейшым, так бы мовіць, афіцыйным пакліканнем 12 апосталаў. Тое, пра што цяпер распавядае Евангелле паводле Яна, гэта сітуацыя самага першага знаёмства некалькіх будучых вучняў з Ісусам. Пазней, калі ён паклічае Пятра, Андрэя і сыноў Завядзеевых каля Генесарэцкага возера стаць яго вучнямі, яны ўжо будуць ведаць яго з ранейшага часу. На наступны дзень пасля хрышчэння Ісуса Ян Хрысціцель зноў стаяў на тым самым месцы разам з двума сваімі вучнямі. Убачыўшы Ісуса, які праходзіў побач, ён сказаў: «Вось ягня Божыя». Гэтыя словы паказваюць глыбокую упэўненасць Яна ў тым, кім ёсць Ісус. Яго вучні павінны былі пачуць гэты знак і пайсці за тым, на каго ён паказваў. Сам Ян меў вакол сябе вучняў, якія вучыліся ў яго і дапамагалі ў прапаведанні пакаяння і хрышчэнні. Лёс гэтага кола быў розны. Некаторыя пазней пайшлі за Ісусам, іншыя заставаліся ад яго на адлегласці, а некаторыя працягнулі місію пропаведзі Янавага пакаяння нават за межамі Палестыны. Магчыма, з гэтага асяроддзя пазней узнікла і секта прыхільнікаў Яна. Але, прынамсі, двое вучняў пачулі словы сведчання Яна і пайшлі за Ісусам. Адзін з іх названы, гэта Андрэй, брат Сымана Пятра, другі застаецца неназваным. Найбольш пераканаўчай выглядае думка, што гэта быў сам апостал Ян, які пазней называе сябе улюбёным вучнем і сведкам падзей. Ісус паварочваецца да іх і пытаецца: «Што вы шукаеце?» Яны адказваюць пытаннем: «Рабі, дзе ты жывеш?» Яны хочуць знайсці не проста нешта ад Ісуса, але самаго Ісуса. Яго адказ просты: «Прыйдзіце і пабачыце». Гэта запрашэнне праверыць усё самім і вынесці ўласнае меркаванне. Хрысціянская місія тут паўстае не як навязванне гэтага меркавання, а як заклік прыйсці і ўбачыць, зрабіць свае высновы, зрабіць свабодны выбар. Вучні прыйшлі, убачылі, дзе ён жыў, і засталіся ў яго той дзень. Евангеліст нават называе час, было каля 10 гадзіны, прыкладна па нашаму вылічэнню часа 4 гадзіна дня. Да заканчэння дня заставалася каля 2 гадзін, але для евангеліста гэта быў не проста эпізод аднаго дня. Сустрэча была настолькі важнай, што ён нават запомніў яе гадзіну. Асобная ўвага тут аддадзена Андрэю. Ён не застаецца проста братам Пятра. Андрэй мае грэцкае імя, што можа сведчыць пра двухмоўнае асяроддзе яго роднай Бетсаіды, дзе сустракаліся юдэі і грэкі. Менавіта ён пазней прывёў Сымана Пятра да Ісуса.
Яшчэ пазней Андрэй уваходзіць у лік 12. Ён згадваецца пры насычэнні 5000, калі паказвае Ісусу хлопчыка з 5 хлебамі і 2 рыбамі. Разам з Філіпам ён прыводзіць да Ісуса грэкаў, якія хацелі яго ўбачыць. Старажытная традыцыя прыпісвае Андрэю місіянерскую дзейнасць сярод скіфаў. Такім чынам, ужо ў першай сустрэчы выяўляецца яго асаблівая рыса. Андрэй не толькі сам набліжаецца да Ісуса, але дапамагае іншым знайсці шлях да яго. У гэтай невялікай сцэне заключана логіка хрысціянскага вучнёўства. Спачатку чалавек чуе сведчанне, потым ідзе, каб убачыць, застаецца побач з Ісусам і толькі пасля гэтага робіць далейшы крок, каб паклікаць да Ісуса іншых.

православ'я і світ. Ці усяка улада ад Бога. Дорогі слухачі Криночки, ґрунтуючися на артикулі православного богослова Міхаїла Епштейна зі Злучених Штатів Америки, хотів би сьогодні порозважати з вами на тему слова апостола Павла з послання до римлянів «Усякая улада ад Бога». Які бувають зловживання гэтымі словами і який їх справдний сенс? Фраза апостола Павла «Нехай кожен чоловік буде покорний вишейшим уладам» з послання до римлянів стагоддзями використовувалася для обґрунтування послухмяності державі. Особливий ідеологічний потенціал яна набила у російській традиції. Тут слово «усякая улада ад Бога» нярэдка перетваралася з виказування про адказність улади у формулу яе сакралізації. Калі улада ад Бога, то ёй трэба безумоўна падпарадковвацца. У рускай мове слова «власть» аб'ядноўвае тое, што грэцкі арыгінал новазапаветнага тэксту дазваляе адрозніваць. Грэцкае слова «экзусія» азначае паўнамоцтва, права дзейнічаць, юрысдыкцыю, даручаную кампетэнцыю, а не проста палітычную ці фізічную сілу і вынікаючую з яе уладу. Для панавання, для улады, заснаванай на асабістым аўтарытэце, у старажытнай грэцкай мове існуюць іншыя словы. Менавіта тут і ўзнікае небяспечная падмена. Калі рускае слова «власть» адначасова азначае і сілу, і паўнамоцтва, выраз «няма улады ні ад Бога» лёгка пачынае гучаць як усё, што рэальна ўладарыць, усё, што зараз мае сілу, санкцыянавана Богам. Такім чынам, мова адказвае на маральнае пытанне яшчэ да яго пастаноўкі. Кантэкст 13 раздзелу паслання да рымлянаў, аднак, не дае падставаў для сакралізацыі кіраўніка. Апостол называе уладара Божым слугой дзеля добра чалавека, ад Бога не азначае недатыкальная і якая заўсёды мае рацыю ўлада. Гэта Божае даручэнне, і кіраўнік адказвае за тое, як ён яго выконвае. Формула з паслання Паўла да рымлянаў з 13 раздзелу 1 вершу вельмі часта выкарыстоўвалася і выкарыстоўваецца для падтрымкі культу дзяржаўнага аўтарытэту ад самадзяржаўнай Расіі да сучаснай пуцінскай дзяржавы. Але сёння і царкоўная рыторыка ў Расіі часта злучаецца з дзяржаўнай. Вернасць дзяржаве падаецца як маральная норма, а палітычная лаяльнасць набывае рэлігійнае апраўданне, у тым ліку і ў кантэксце вайны і імперскіх ідэй. Тэалагічная формула становіцца ідэалагемай. Фраза «улада ад Бога» пераўтвараецца у фразу «гэты уладар ад Бога», а затым у апраўданне безумоўнага падпарадкавання гэтаму уладару ці гэтай уладзе. Гэта ўжо не выснова з апостальскага тэксту, а відавочная ідэалагічная надбудова. Сам Новы Запавет не дазваляе зводзіць хрысціянскую этыку да безумоўнай пакорлівасці зямным уладарам. Таму пытанне, ці ўсякая ўлада ад Бога, патрабуе дакладнага адказу. Так, калі гаворка ідзе пра ўладу як даручэнне, адказнасць і служэнне агульнаму дабру. Не, калі гэтай формулай спрабуюць называць Божым дабраславеннем гвалт, тыранію і недатыкальнасць кіраўніка. Для расійскай царкоўна-дзяржаўнай прапаганды гэтая розніца нязручная. Яна вяртае ў цэнтр не асобу кіраўніка і не моц дзяржавы, а плён улады, справядлівасць, міласэрнасць, абарону слабога і служэнне чалавеку.

0: традыцыя іканапісу старажытнай турава-пінскай епархіі. У 15-16 стагоддзях турава-пінская епархія перажывала культурны ўздым. Над Прыпяццю працавалі духаўнікі, іканапісцы, кампазітары і архітэктары, якія паходзілі з Візантыі і Балкан. Асабліва ўзмацніўся гэты рух пасля падзення Канстантынополя ў 1453 годзе. Культурны абмен добра відаць па захаваных помніках. Сярод іх была ікона Хрыста Пантакратара з выбранымі святымі, якая паходзіць з вёскі Рэчыцы, цяпер паўночная частка Валыні. У 15 стагоддзі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад турава-пінскай епархіі. Гэты вобраз выкананы ў стылі лепшых узораў візантыйскага іканапісу. Яшчэ адна ікона грэцкага паходжання з Палесся – «Маці Божая Умілення». Верагодна, яна была напісана грэцкім іканапісцам Ніколасам Ламбудысам. Вельмі вядомая ікона з Турава, так званае «блакітнае ўспенне», паходзіць са старой Туравскай кафедральнай царквы Успення. У пачатку 16 стагоддзя яе перанеслі ў Пінск разам з перанясеннем сталіцы епархіі, а пазней у Лешчынскі манастыр. Сёння ікона захоўваецца ў Трацякоўскай галерэі. Назва «блакітнае ўспенне» звязана з блакітным фонам сцэны ўспення Багародзіцы, характэрным для візантыйскага жывапісу. Даследчыкі звязваюць ікону з Андрэасам Рыкасам, поствізантыйскім майстрам з італа-грэцкай школы. Да гэтай школы належаў і Ніколас Ламбудыс. Так, турава-пінская земля стала месцам, дзе, магчыма, ствараліся, ці прынамсі захоўваліся і шанаваліся сапраўдныя шэдэўры познявізантыйскага і поствізантыйскага мастацтва. Але іконы стваралі і мясцовыя майстры, якія не проста капіявалі прынесеныя ўзоры. Візантыйская традыцыя дала ім каноны і тэалагічную мову. Аднак на гэтай аснове фармаваўся ўласны кірунак беларускага іканапісу. Яскравы прыклад звязаны з пінскім іканапісцам Ананіяй, якога лічылі найбольш вядомым іканаграфам турава-пінскай епархіі. Ён стварыў абраз Успення Багародзіцы для князя Фёдара Івановича Яраславіча, а таксама для князя Фёдара Івановича, а таксама двухбаковы разьбяны па дрэве абраз Сафіі Прамудрасці Божай. Ікона Сафіі Прамудрасці Божай вылучаецца складанай кампазіцыяй і шматлікімі тлумачальнымі надпісамі. На адным баку паказаны Хрыстос як Прамудрасць Божая, на другім Багародзіца. Побач змешчаны сцэны, звязаныя з богаслужэннем. Выразнасць постацяў, жывы рух і заходні спосаб падачы асобных вобразаў сведчыць пра творчы падыход мясцовых іканапісцаў, пра пэўнае ўласнае асэнсаванне твору. Асаблівай рысай турава-пінскай іканаграфіі сталі складаныя кампазіцыі, насычаная колеравая гама і багацце дэталяў. У другой палове 15 і 16 стагоддзяў тут з'явіліся новыя сюжэты, якія перадавалі тэалагічную думку і мелі апавядальны характар. Іконы вызначаліся яркімі фарбамі і арнаментам, выкананым тонкімі залатымі або срэбнымі лініямі. Арнаментальная сетка падкрэслівала паверхню выявы і станавілася часткай мастацкай формы. Турава-пінская школа захоўвала візантыйскую спадчыну, але ператварала яе ў матэрыял для самастойнай творчасці. У пачатку 16 стагоддзя гэтая традыцыя працягвалася. У Ляшчынскім манастыры была створана ікона Маці Божай Адзігітрыі паводле ўзору іерусалімскай іконы. Яе арыгінальны выкшталцоны мастацкі стыль сведчыць пра высокі ўзровень мясцовага іканапісу. Несумнеўна, турава-пінская епархія была важным асяродкам старажытнай беларускай культуры. Тут сустрэліся Візантыя і Балканы, мясцовая традыцыя і ўплывы Захаду, іканапісная кананічнасць і творчы пошук.
1: Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу. і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай перадачы і надалей. Зычу усім благословенной неделі і паспяхового тыдню. Нехай Небесны Айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. До новых сустрэч!

Новое слово у медицинской науцы. Украинская спевачка Настя Каменских поведомила, что у яе от украинской мовы з'явилась киста. Просто новый горлохватский, який расповедал про костку неисной Николи Мамонтовой свиньи. Теперь эстафету свинтуса грандиозуса переняла Настя Каменских. Як потлумачила спевачка, после початку полномасштабной войны яна каля полгода размовляла и спевала по-украинску, а потом раптом у яе знік голос, а на голосовых звязках з'явілася киста. На счастье, знайшоўся спеціаліст, які допомог раскрыць сапраўдную причину. Психолог, паводле слоў спявачкі, параіў вернуцца да рускай мовы. Маўляў, цела украінскую не прымае. Украінскі інтэрнэт-карыстальнікі на гэта, што праўда, параілі спявачцы ісці да іншага спецыяліста, не да псіхолага. А ўвогуле, калі разважаць далей, то можна сказаць, што англійская можа выклікаць мігрэнь, нямецкая праблемы з дыханнем, а беларуская, напэўна, ўвогуле патрабуе асаблівага медыцынскага страхавання. Пры гэтым спявачка падкрэсліла, Украина повинна размовлять по-украинску, просто особисто она хочет сама выбирать мову. И тут махчима разгадка все ж таки не в голосовых связках. Проблема у тым, что человек не хочет примать необходимость зарабить выбор. А коли уже шукать кисту, то махчима почать варта не с горла.

0: нашага народу ось просто ось напичкаць всякой фігню это і все.
1: Музыка і даследчык спеўнай культуры беларусаў Сергей Доўгушаў паразважаў наконт таго, чаму арганізатары афіцыйных святаў любяць расійскую папсу.
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

0: улады Беларуси знову заговорили про доляр. И это уже на года задуматься, может, варто прикупить еще сотню-другую. После разговора с российским бизнесменом Владимиром Потаниным, сами видите, кто расповел пропагандистам про выники встречи. У приватности он закликал не тримать запасы у долярах, мовляв, кому доляр сегодня потребный, он никому не потребный. Гэта вельмі глыбакадумная выснова пасля размовы кіраўніка краіны і алігарха. Дарэчы, нагадаю, Уладзімір Патанін знаходзіцца пад санкцыямі Вялікабрытаніі, Украіны, ЗША і Канады. Украінскі ўрад лічыць мільярдэра адказным за матэрыяльную падтрымку вайны. І вось пасля сустрэчы з гэтым расейскім бізнесменам, самі ведаеце, хто заявіў, што пры цяперашняй палітыцы ЗША трымаць даляры ў рэзервы небяспечна, лепш інвеставаць іх пер у конкретные проекты. Вось для большасці беларусаў, які збіраюць на чорны дзень тыя даляры, гэта вельмі патрэбная парада. Такое адчуванне, што хочуць данесці ідэі, што беларусам патрэбны Патанін, той самы, якога называюць кашальком вайны. Няхай бы гэты бізнесмен інвеставаў дзесьці ў сябе на радзіме, а не ў нас, бо расійскі бізнес як баршчавік, калі ўжо прыжыўся, пазбавіцца ад яго няпроста.
1: Што?

Самі ведаеце, хто падчас размовы з журналістамі прывёў у прыклад Расію, дзе пасля санкцый заблакавалі сотні мільярдаў даляраў рэзерваў. Але звычайны беларус не расійскі цэнтрабанк. Вашынгтон наўрад ці цікавіцца ягонымі 3000 ў шуфлядзе. Між іншым, на таргах беларускай валютна-фондавай біржы 11 верасня даляр падаражэў на 0,27%. Не вельмі много, але все равно приемно тем, кто сбирает доляры на черный день.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі та замежжа.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Казка, мама.

0: У одному городі жили близняти. Дівчинку звали Валяй, хлопчика Колім. Обоє ходили у другий клас, сиділи побач за партою. Разом робили уроки. Ніяк задала наставниця дітям хатнє задання. Вивучить алфавіт. Вучать. Раптом Коля каже: «Що за дурнота гэта алфавіт? Навошта ён мяне?» «Ну як гэта навошта?» Перечить йому Валя. «Ти ж чув, що наставниця казала, без алфавіта не будь на світі ніякого ладу. Алфавіт потрібне. Тобі потрібне, ти й вучи його», каже Коля. «А я лепш на вулицю пойду, сябруками у хованки погуляю. Де як ні шур, ні книжку у кут, як ні бразні зверима». Кинулася Валя слідом за братом. «Да хіба його догоніш?» Вернулася дівчинка у покой, знов розгорнула подручник. А Колєва книжка лежить сумная у куті, ледь не плача. Обгортка на ёй порвалася, і бок боліть, і літерам прикра. Покривдів їх Коля. Забралися яны у гурт, де давай раіцца, як невыхаванага гультая пакараць. Довга гамалілі, спрачаліся, але ж прыдумалі. Вось сядзяць вучні ў класе, чакаюць настаўніцу ўваходзіць. Яна павіталася і кажа: «А спачатку, дзеці, праверым хатняе заданне, а зробім гэта так. Будзеце ўставаць і казаць па алфавіце кожнае сваё імя. Ну, хто першы?» «Я!» – падняла руку Алячка. «Маё імя Аля». За Аляй Бронік устаў, потым Галінка, незабаве дайшла чарга да Колі. А ён жа алфавіт не вучыў. Сядзіць і не разумее, чаму ўсе на яго пазіраюць. Нарэшце здагадаўся, устаў. «Ну, а што трэба сказаць?» – пытаецца настаўніца. «Няма взяць ляко», – адказвае Коля. Сказаў так і сам спалохаўся. «Што за ліха? Хоча ж вымавіць адны гукі, а атрымліваюцца зусім іншыя». «Што ты сказаў?» – паціснула плячыма настаўніца. «Я нічога не зразумела». «Ён сказаў, што яго зваць Коля», – прыйшла брату на дапамогу Валя. «Ён учора не хацеў вывучаць алфавіт, вось літары яму за гэта і адпомсцілі. Пераблыталіся. Ну што, патрэбен табе алфавіт ці не?»
1: «Патрэбен», – адказаў Коля і сеў на месца. «І я його обов'язково, но обов'язково до наступного уроку вивучу».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. Беларус, які працаваў у Польшы праграмістам, паехаў у Беларусь і трапіў за краты. Абраны сакратар каардынацыйнай рады ў кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. У Беларусі расце папуляцыя бурага мядзведзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 27-гадовы Уладзіслаў Маршык, які працаваў праграмістам, жыў у польскай Лодзі. У канцы 2025 года ён вырашыў наведаць радзіму і прапаў. Як высветлілася, яго асудзілі па двух палітычных крымінальных артыкулах за абразу беларускага дыктатара і распальванне варожасці. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Падрабязнасці справы невядомыя. Хлопцу прысудзілі хімію з накіраваннем. Праваабаронцы неаднойчы папярэджвалі, што сілавікі сочаць за беларусамі, якія вяртаюцца з-за мяжы. Людзей правяраюць і кідаюць за краты за старыя каментары, дапамогу рэпрасаваным або ахвяраванні, інкрымінуючы ім распальванне варожасці ці садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Да іншых тэм. Каардынацыйная рада Беларусі абрала Іну Дабратвор сакратаром дэлегацыі рады ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. Яна будзе забяспечваць арганізацыйнае і дакументальнае суправаджэнне працы дэлегацыі, а таксама каардынацыю яе ўзаемадзеяння сакратарыятам кангрэса. Кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад асамблея ў складзе Савета Еўропы з'яўляецца яго трэцяй асноўнай інстытуцыяй, акрамя камітэта міністраў і ПАСЕ, куды ўваходзяць губернатары, мэры, лідары мясцовых улад 46 краін. А прыроде. Папуляцыя бурага мядзведзя ў Беларусі расце прыкметнымі тэмпамі. Таксама павялічваецца тэрыторыя рассялення звера, расказалі ў прэс-службе дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці і ў Менскай на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага раёнаў. Каля 20 гадоў таму колькасць беларускай папуляцыі бурага мядзведзя ацэньвалася ў 100-200 асобін. Сустрэчы чалавека з ім у лесе мелі адзінкавы характар. Зараз колькасць папуляцыі мядзведзя ва ўгоддзях Рэспублікі Беларусь ацэньваецца ўжо ў 1500 асобін і значна павялічылася колькасць сустрэч чалавека з ім, а таксама пашырылася геаграфія такіх сустрэч, адзначылі ў дзяржінспекцыі. Там жа расказалі, што мядзведзі не вызначаюцца агрэсіўнасцю да людзей. Наадварот, жывёлы праяўляюць асцярожнасць у адносінах да чалавека, не ўспрымаючы яго як ахвяру. Дарослы мядзведзь чуе людзей на адлегласці 300-400 метраў і пазбягае з імі прамой сустрэчы. На тэму культуры. Тыдзень беларускай культуры ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча завяршыўся разнастайнымі імпрэзамі фінальнай суботы 12 верасня. На падворку беларускага дома працавалі кірмаш майстроў і кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы і забавы для дзетак, а ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрыя Попкі. Паводле куратаркі выставы і Віленскага беларускага музея Паўліны Вітушчанкі, тыдзень прайшоў у прыемнай атмасферы з разнастайнымі івэнтамі.
3: І вельмі мы ўдзячны дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стандапу Мікіты Найдзёнава.
2: Фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычна-музычны стандап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава. Паводле творцы ў сваім выступе ў Вільні ён распавёў пра ўсё, што з ім адбывалася цягам апошніх 10 гадоў.
4: У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі.
2: Напрыканцы творчага выступу прысутныя змаглі набыць новую кнігу Мікіты Найдзёнава «Праспект нежалезнасці», атрымаць аўтограф ад аўтара і сфатаграфавацца з ім на памяць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Завтра, 14 вересня, на білорусько-польському поміжжі облачно з проясненнями. Максимальний дощ. Температура повітря днем плюс 18, плюс 19. Вітер повднево-західний слабий. Атмосферний тиск ніже за норму.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. Беларус, які працаваў у Польшы праграмістам, паехаў у Беларусь і трапіў за краты. Абраны сакратар каардынацыйнай рады ў кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. У Беларусі расце папуляцыя бурага мядзведзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 27-гадовы Уладзіслаў Маршык, які працаваў праграмістам, жыў у польскай Лодзі. У канцы 2025 года ён вырашыў наведаць радзіму і прапаў. Як высветлілася, яго асудзілі па двух палітычных крымінальных артыкулах за абразу беларускага дыктатара і распальванне варожасці. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Падрабязнасці справы невядомыя. Хлопцу прысудзілі хімію з накіраваннем. Праваабаронцы неаднойчы папярэджвалі, што сілавікі сочаць за беларусамі, якія вяртаюцца з-за мяжы. Людзей правяраюць і кідаюць за краты за старыя каментары, дапамогу рэпрэсаваным або ахвяраванні, інкрымінуючы ім распальванне варожасці ці садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Да іншых тэм. Каардынацыйная рада Беларусі абрала Іну Дабратвор сакратаром дэлегацыі рады ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. Яна будзе забяспечваць арганізацыйнае і дакументальнае суправаджэнне працы дэлегацыі, а таксама каардынацыю яе ўзаемадзеяння з сакратарыятам кангрэса. Кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад асамблея ў складзе Савета Еўропы з'яўляецца яго трэцяй асноўнай інстытуцыяй, акрамя камітэта міністраў і ПАСЕ, куды ўваходзяць губернатары, мэры, лідары мясцовых улад 46 краін. А прыроде. Популяцыя бурага мядзведзя ў Беларусі расце прыкметнымі тэмпамі. Таксама павялічваецца тэрыторыя рассялення звера, расказалі ў прэс-службе дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці і ў Менскай на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага раёнаў. Каля 20 гадоў таму колькасць беларускай папуляцыі бурага мядзведзя ацэньвалася ў 100-200 асобін. Сустрэчы чалавека з ім у лесе мелі адзінкавы характар. Зараз колькасць папуляцыі мядзведзя ва ўгоддзях Рэспублікі Беларусь ацэньваецца ўжо ў 1500 асобін і значна павялічылася колькасць сустрэч чалавека з ім, а таксама пашырылася геаграфія такіх сустрэч, адзначылі ў дзяржінспекцыі. Там жа расказалі, што мядзведзі не вызначаюцца агрэсіўнасцю да людзей. Наадварот, жывёлы праяўляюць асцярожнасць у адносінах да чалавека, не ўспрымаючы яго як ахвяру. Дарослы мядзведзь чуе людзей на адлегласці 300-400 метраў і пазбягае з імі прамой сустрэчы. На тэму культуры. Тыдзень беларускай культуры ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча завяршыўся разнастайнымі імпрэзамі фінальнай суботы 12 верасня. На падворку беларускага дома працавалі кірмаш майстроў і кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы і забавы для дзетак. А ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрыя Попкі. Паводле куратаркі выставы і Віленскага беларускага музея Паўліны Вітушэнкі, тыдзень прайшоў у прыемнай атмасферы з разнастайнымі івентамі.
3: І вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стэндапу Мікіты Найдзёнава.
2: Фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычна-музычны стэндап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава. Паводле творцы ў сваім выступе ў Вільні ён распавёў пра ўсё, што з ім адбывалася цягам апошніх 10 гадоў.
4: У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі.
2: Напрыканцы творчага выступу прысутныя змаглі набыць новую кнігу Мікіты Найдзёнава «Праспект нежалезнасці», атрымаць аўтограф ад аўтара і сфатаграфавацца з ім на памяць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз – надвор'я.
2: Завтра, 14 вересня, на білорусько-польськім помежжі облачно з проясненнями. Максимальний дощ. Температура повітря днем плюс 18, плюс 19. Ветер повднево-заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Сегодня мы снова протягнем разглядать спадчину американского психиатра, христианского мысляра Джеральда Мэя. У минулой передачи мы говорили про так званую темную ночь. Мы бачили, что у певный момент духовного життя человек починає гублять звиклые опоры. Тобок тое, что ранней допомагало, уже не дає такой ранейшей упевненности. Человек поступово вучится менш триматься за власный контроль. И сегодня мы протягнем эту думку, бо поводле Мэя духовный рост отбывается не только простое, что мы нечто набываем, а часом он отбывается простое, что мы отпускаем, отнимаем. Мы привыкли думать просто, что развитие это как бы про додавание. Додавание новых ведов, новых практик, неких там навыков. Але Мэй пропонує поглядеть інакш. І он говорить про духовний шлях аднімання. Аднімання, як у арифметиці. Бо, наприклад, коли поглядеть на сучасну культуру, можна легко зауважити, що вона просякнута моцно культом ефективності, продукційності. Тобто це мода некого постоянного ремонту власної особи. І нередко це варто і дає важные плёны, потребные, але проблема в том, что часом мы ставимся и до своего духовного життя, как до будовли, как до будовничего проекта. С всей пошаной до тех образов, которые есть у Святым Писании про будовлю и у Святого Августина, але я хотел бы донести просто думку самого Мэя, у тым, што само па сабе назапашванне цаглінак, назапашванне ведаў, уражанняў стварае як бы ілюзію прагрэсу. Што на самой справе трывога, неўпарадкаваныя прывязанасці, яны застаюцца непарушнымі. Тое, што на самой справе трэба выпраўляць, яно застаецца непарушным, невыпраўленым. Тому Мэй сцвярджае, што наше звычайнае ўспрыняцце свету перакручана безлічу ўласных малюнкаў пра тое, якімі мы павінны быць. Якімі павінны быць людзі навокал. Якім павінен быць нават сам Пан Бог. І тут ён заўважае, што сапраўдны духовны досвед дзейнічае не як дадатак, не як здабыванне чагосьці. Хутчэй наадварот, хутчэй як праціранне акна, акна душы, акенца, праз якое мы бачым рэчаіснасць такое, якая яна ёсць. Шлях аднімання, іншымі словамі, гэта не набыццё чагосьці, чаго мы нібыта былі пазбаўленыя. А наадварот, гэта паступовае скіданне нашых ўнутраных абалонак, вызваленне ад ілюзій. Гэта здольнасць дазволіць нашым канцэпцыям, ідэалогіям, якія мы ў сябе як губка ўспрынялі, падобна і наіўным чаканням, просто сысці, сысці, каб вызваліць месца для ласкі. І гэтая думка, думка Мэя, дарэчы, глыбока караніцца ў хрысціянскай так званай апафатычнай традыцыі. Апафатычная традыцыя – гэта тая традыцыя, якая кажа, што Бога пазнаюць праз адмаўленне таго, чым ён не з'яўляецца. І яшчэ думка Мэя караніцца, вядома, у духовнасці кармелітанскіх містыкаў, такіх як Святыя Надкрыжа. Калі коротко апісаць гэтую спадчыну, то у працэсе духовнага ачышчэння чалавек адкрывае, што яго ўласныя намаганні, намаганні волі, напрыклад, Божую ласку здабыць не здольныя. Бо ласка з'яўляецца, вядома, проста дарам. І як пісаў святы Ян ад Крыжа, каб прыйсці да валодання ўсім, трэба адмовіцца ад прагнення валодаць чым-небудзь. І далей кажа, каб прыйсці да ведання ўсяго, трэба пажадаць не ведаць нічога. Мэй заўважае, што ва ўнутраным жыцці адбываецца своеасаблівы працэс вызвалення або аднімання, калі казаць матэматычнай мовай. То бок услед за святым Яном ад Крыжа Мэй звязвае гэты шлях з верай, надзеяй і любоўю. Вера што робіць? Вера ачышчае розум ад яго прывязанасцяў. Вядома, не ўпарадкаваных, бо ёсць прывязанасці ўпарадкаваныя. То бок вера ачышчае розум ад яго неўпарадкаваных прывязанасцяў. Надзея вызваляе памяць, а любоў вызваляе волю. То бок вера, надзея, любоў, розум, памяць, воля. І, дарэчы, гэтыя пары варта сабе ўзяць на разважанне, каб зразумець сувязь. Бо аднаго выпуска тут для падрабязнасцяў будзе недастаткова. Таму, вяртаючыся да нашай логікі, чалавек проста становіцца свабаднейшым. Свабаднейшым не таму, што ўсё больш назапашвае, а таму, што ўсё менш трымаецца за тое, што не дазваляе яму быць

новыя спосабы загрузіць сваю свядомасць нейкай мітуслівай дзейнасцю, мы заклікае нас адважыцца на сузіранне. І вось гэты шлях сузірання, да якога нас вядзе практыка аднімання, практыка ачышчэння, на што паказвае Джэральд Мэй, вяртае нас да самой сутнасці Евангелля, да пакорлівага даверу, што мы ўжо прынятыя, ўжо любімыя, ўжо прабачаныя ў Езусе Хрысце. Таму сапраўдны духоўны рост – гэта, хутчэй, не манументальны будынак у сучасным сэнсе, які мы ўзводзім уласнымі рукамі. Гэта, хутчэй, не пра хрысціянскую веру, а, хутчэй, мова ідзе пра ўнутраны стан сэрца. Сэрца, якое мы вызваляем, дзякуючы Божай ласцы, ад лішняга бруду, ад трывогі, ад лішніх прывязанасцяў, каб у ім магло запанаваць Божае валадарства. Дарагія слухачы, на гэтым усё. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.